0: Ifika on kwa red numero.
1: Veronica anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona miradurato?
2: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabi, iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa fia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, Njivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
5: Lingisai Ansha, unuziva njini bote mudanjano linoso linya verde lokudavira ngo kasika?
6: Linya verde no davira ngo kukasika andiri zivi bote rontoro nyi.
5: Bote mudanjano kana linya verde lokudavira ngo kasika ndi namba 1458 ndi bote limwe mudanjano lomahara alipushishese muntu uruwese unofona otatija shikalo cha nasho pomwe nokubongesera ngosaka yobesera lakuzopuwa kuna o muntu wakashongolehwa ngo shingulu cha idai kene pomwe nondambi.
6: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngochinguni cha idai shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi
5: ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana oda kunanga chirishese ngosaka sha besero unofona munanjiko iries kuvya panguva vandandati chonganani dakare panguva mvumba mwezo usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewe, ponapo, wakuzunda virwa. Ngondime shimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana. Kuda kumenengira ngoda. Kunyangwe, kondau iriesi.
6: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. Ndikwanise, kunanga shikalo chondinacho. Ndinobonga shikuru baba Adelino.
7: Ukika vovo shita kozinyaruji?

0: Basi vesera nyumbe mphepo lekane tikhapakweja programathu ya kulangana kupangirana nafuna kutikwata mpaka paunongo kubva mphangwa zankati na zinango zakunja kwa dziku na nzathu wakumaputu
1: kulangana kupangirana

0: La panchirana.
1: Bweraniko kulimwe nyakuti vesera radio Musambike tatoka michini yatu mpaka pa Luani ya kutongereka Gorongoza makamaka pa Pungwe ndipo padali mirefe toera tikeze na mbumba na tangwe ya misolo yatu ina dzesefe nsiko na nsiko biti tumburuza na tangwe ya mabasa ungumi mautenda na soswa bulukira pa kuvumba kwa mazi tilipa mizizi ya kuvumba kwa mazi lero tilipano pa Pungwe ndi mbumba izinji mpyadidi timwenyekane nawo lero tinacheza na thangwe utenda wa malaria na nyoka za kwenda dziwani kuti ine pano dzinanga analonga malongero achisena ndini Santos Golonga sidadzandeka nkhabe ndiri na ndzango malongero achindawo
2: José Manuel izina langu kaveta tinavamweniyo
1: ndi mwene Rogério Matraya ndiye nkadamwe anatisogolera pa programeno ya kulangana na kupangirana takwatwambo na ntekenyu wa motokala
2: Xavier Augusto
1: ndi mwene apo ife tinati titome na makani athu chokutoma tinabvesera dzina ya mbozi na mbozi tingamala mbitikita bvunzo kodi mamunankulu dzina mbani
3: Samuel Luis Kudzia
1: mbuya Samuel ni mwenkhali wa pano pa Pungwe
3: si
1: ndi mwene kodi mwabvakale longa na thangwe ya malaria penu mwaphatwa na utendo no
3: ine kuphatwa nkhabe so familia zaphatwa nazo
1: apo titome kufungula nsuwathu kodi mungaphatwa na malaria mamunankulu nzeru zinachitemwe ndi zipi bulukira padabalwemwe na chino mukachitatane toera kuti mumaliso tendo no
3: chinchino pano na mahospitali tikapatwa na malaria tisaenda kwa hospitali
1: kale na kale
3: wanangu wakathamangira muzing'anga wanangu wakathamangira miti ya msanga kuti panango paya anakwanisa kumwa zvibashari bashari malaria
1: Wenye na miti ya nsanga pikachitika kuti munthu awange?
3: Chikatali paraliki na kuda kwa Jesu kuti akada kuwanga munthu akawanga.
1: Pale ndi Mulungu akapa.
3: Ndi Mulungu asawangisa ne mtombo ene ya msangana. Pakutoma dziko ri fashikonta ridwa kasika udzindikitwa na manganga. Mahospitali zvadza uya padembulembo wazinji wa watu mejwa kabawa kandira mabezi manganga. Akawangisana daroko. Mwanera ndaronga apa kuti Mulungu akada kuti awange munthuyo akawanga.
1: Nanga nkulu ndi Mulungu.
3: Nanga nkulu ndi Mulungu.
2: Mashinyamasi hospitali chikusiyana na nganga?
3: Ya, chikusiyana. Polisi wanhu wazhinji walikugomera mu hospitali. Bejo mwachekwa kwenu unathamanga kwenda ku hospitali.
2: Bashi Sancho, ngalijia, vamwene venanga ndalo yoona nari malaria azikwenda kuzemenwa. Nyamasi chaoneka pano pa papungu?
3: Chaoneka kuti pano walikugaswika ku hospitali, mesh mukadzadzamira kwenda ku hospitali, si wakaita test ikaleka kubuda malaria, iwo haona malaria.
2: Mashivanha vachatukana unanga towaroya ndiwe.
3: Wasara zvawo manje mbodzi mbodzi newazhinji.
2: Mukwapangira?
3: Warikupangira warikuzwa mwene.
2: Ah, tatende.
1: Langana basi nzanga José Manuel chiripo chidalanganeni hapa ndikona kuti akazi akhala na nduli amuna na kusogolo. Thangwe yachinjanje mbane nafuna kuti panga pepiri amuna onsene ali kusogolo cha akazi ndi wadakhala nduli thangwe yachinjanje. Mumunankulu munakoza kuti panga pepi?
3: Zvine zvipori kuitika kuti kusaitika msonkhano wesene wakazi wasagopa maningi kuenda kutsogoro
1: apa ndina mai mbodzi mai dzinani ndi mwene
4: dzinanga ndine Ruzeta Meki
1: mai Ruzeta imweni mwenkhali wapano
4: ndino wapano maishi ndino wakubwera
1: kudabalwemwe ndikupi
4: kudabalwe ndabalwa Maromeo
1: mwabuluka Maromeo chakachipi munachinyerezera pontho penu nkhabe
4: ndi tempo
1: ndi mwenkhali wapano nsiku zino mai mwabvaka likulonga na thangwe ya utenda wa malaria
4: utenda wa malaria nkhondagona mu redi muchikatero
1: mwanaimbo
4: ngali mwanaimbo naphatwa na utenda wa malaria
1: kodi imwe mukadaphatwa nawo kale utenda no
4: taphatwa nawo taphatwa nawo
1: mwachitanji
4: tenda ku hospitali tochitwa marze wakuzala malaria wapaswa makomprimido omwe
1: Tawanga. Njanji pinachitwa toera kutunda utendono wa malaria pa nyumba pinachite mwembo toera kuti utendo senzekere kutali mphyanji.
4: Kuchite jenyo suka maprato manika pakopa, patata maprato, livoyo ochera jenje, okwatalisho ikamwemo, ingazala lisho kwata kukimbira na mataka. Osaka ochera jenje nangu.
1: Nzizino kuvumba kwa mazi kodi madzi imbo ngagumanika patando tenepa musachitanchi.
5: Zio kuti imbu sabalana mwemu mazi. Mazi pa kintari angakaa taza musachitanchi makamaka toera kuti mazi aende. Nzizo kuvumba mazi kwa?
4: Ndi nzizo kuvumba mazi. So, habembo chakuchita di.
1: Kundi nango, mai dzina?
0: Nina Victoria Maneji Marasha.
1: Mai Victoria ni mwinkali wa muno?
0: Mwinkali wa muno.
1: Ndimu mwene kodi mwavakali kulonga na tangwe utenda wa malaria msauziwa?
0: Msauziwa.
1: Kodi mapangiziro ache mphapi makamaka muntu ngapatwa na malaria ndipipi vina veto ero kuti uzindikire kuti utenda uyu kwa malaria.
0: Ukapatwa na malaria kuda kuti uzindikire malaria satematema manungoya. Mwese mrebatene zilikwama kudoya upera utematema na manungoya ense ukonza na msorosho. Zabudu unaenda hospitali, utestaki hospitali, unakuzali malaria. Upasawa mkwariteli na makomprimidu, ukamwa cha, unazawana cha wawanga. Gara ni malaria mejo kumwa loko diaziru waoma.
1: Anangombo kuti panangu mapangiziru waneo mba vesera mabondo temate matani manungu mbwenye, nzeru za kuenda hospitali nkabe zafuna halimbiri ili manganga. Kodi nganga sakonza malaria?
0: Nkabe, ati ukangiza umanganga podu kufa muhu. Ukatamangira unganga podu kufa mu.
5: Malaria nkabi konzo kwa nganga?
0: Nkai. Akonzi kwa nganga. So hospitali.
1: Muna panga nzeru zanji. Alikuvesera radio nzizi ningana uno. Pa makani atu wana kitefi pa nuva gorongoza. Nzeru zinafune mkwa panga ne wana kakwenda manganga huku mautenda na vao. Asa konzo kwa hospitali.
0: Iyo ukagumana mzako nenga ife mauya kwa hospitali. Tunayafunza kutina podu kwenda kunganga. So tamangira ni kwenda hospitali. Muka tamangira pena ni mwana, tamangira kwenda hospitali, kwenda unganga. Podu pere deli muhu. So tamangira ni kwenda hospitali. Panango tinakazaita kwa bunza meji pana arangombo wa emiliri. Ingaifu tinayemiliri, tinakasenza pa hospitali, nakazaita bunza. Zindete ya kawa pelikire ni kwenda hospitali. Kwa shitiparango wanaenda kairi katatu kwenda unganga. Tuzashika waifu kwa bunza. Imwe na podu tamangira kwenda unganga tayi. So ngatende kushpitali. Tuzaenda hospitali, pero kutuwa narisi mwana. Kuzali malaria na zamona ja febri kwenda na hiyo jaepera.
1: Imwe ni mwape? Mwape ya pano?
0: Si.
1: Aha, basi na kitemu nzona umu makamaka kuna kazi anzano, mizi umu ndinzizo kufumba kwa mazi. Musa alangatani tuwera kutunda mautendane uninga malaria, makolera.
0: Tina kafunza daro konte malaria na kafunza daro kutimwe kwa nyumba. Tingi kutayo ujenyo. Mkona mazi. Nenga manera ora zino mazi. Kodu ugara mnangu majenje. Tinaronga kutikana kufichira mwine munda. Kodu uzavunda mazi yare. Anakariyari kutai. Kubara uimbu. Imbuzia zinaenda kakurumani. Nduene marari ya eneo.
1: Nimu mwine nzanga Jose Manuel.
2: Ngatibuye na tiguru. Vakaba wakale maningi.
1: Kusogolo.
2: Ndrukuda kuziva. Chunga makaba hueni. Ndende yuali marari ya maila pisa kudini.
1: Zina?
6: Kizitu mjenti.
1: Mwe kizitu mvesera mvunzi?
6: Tukubiva.
1: Nzizi udabarwe mwe kare na kare utenda wa malaria. Ukaribu?
6: Karibu sori kata uferuka unga feruka ukulimbe nembo kwa ta tombo nangu antizi kwaza manema na maulemba na njinemu na lezi nguma kwaza kavasari.
1: Lero pinachitika wewe?
6: Ngabe. Lero zinu tengava kuferuka tisenda kuchipata.
1: Kupeka kuti malaria kare na lero asiana?
6: Asaka siyana so siyana kwa achi kumu tisenda kwenye kule tingafika tinajitonazi tingajitonazi na kubateri kuti malaria unapasoma makininu kwenye kamwa uchikarabo ever that
1: nimu mwene kwa dimu embu ya kizitu mkarapatwa kale na utenda wa malaria
6: indisapatiwa uferuka indisapatiwa
1: njiangi vinajitika manungu mwanu musavanji makamaka utendono unga kufikirani
6: manungu angani sababu kupa maningi solou manungua anseni kupisa manungua imasikati nga chini wako kufiru kwa meji kalabadzua.
1: Munga malape pali?
6: Isende kuchipatala. Tina pitankati, inga filimbo tinailonga zinilaku, kutitilaku ndo andungana. Unapasumu makulimba gwede, unaido koneku, kupasua makininu, unapasua makininu wada ungu palimba adanvone bau, mapasua gwede makumo, unama unapamasikati, chama jambese, chama sikati, chama uru. Angu fiku mnyumba
1: utu.
6: Katatu. Ngumala, ateku malakuwa kwa makininu, anapasua kunekuo.
1: Habichita kutu wa mwakawiri katatu, uono kuti manungu mbwenye mbwasia vyako nzoma kinino?
6: Kabi, sabufunzo nipo, sabufunzo kumwaa basi, pangu na unamwa leru mangwana kuchone wa parale, gola sungwa ni malaria, lipi basi manungu magomu. So maa makinino la paswe niyo, ansenio, tenkuma basi iwe.
1: Mpaka
6: malale, paswe, metaida paswe.
2: Teguru, kalikuia kwenga kushikana baigoni nukugumera mtunga ya tunutenga nyamasi. Mwai kugumere sakudini mtunga mumba, nguti nyamasi umwena ngakone huampeno kwenda kutenga. Rudawa kuzivavo na imu mwaiti sakudini kareku.
6: Ntunga.
1: Mwapesera ndite. Ati kare. Baigo musanziwe. Baigo. Madragawa na gulichawa. Kare na kare bebe. Nepi karipu.
7: Mbiya nchimbo vika chitemu binango nyumba, tani panango masamba, akutamangisa nao imbo nyumba.
8: Nyumba?
7: Mm. Mkatamangisa tani imbo kare na kare.
8: Kanepa isi.
7: Mishikitere ikoneka ka?
8: Ii, mishikitere nkabe.
7: Nkabe. Mishikitere ndiki nchimbo?
8: Nchibano.
7: Hapo kare mbiyanji vika chitemu imbo nezi koneka ka?
8: Zikoneka. Yesi, ifitabalua atazigumaya basi.
7: Hapo mbiya nchimbo vika chitemu binango, panango pisa. Maruwa atita.
8: Wachikonda tikapisa kwenye mbina ngombe wina pisa nukambu kupisa mnyumbamu kupala uchiti kwenye uchi basi.
7: Mm.
8: Uchunga zamala ukulumwa basi mnyumbamu. Tikazuzua bine binata. Sii ya andi.
7: Haa. Kukogona uchi kobo kobo.
8: Uchi kobo kobo mwenye mkupala nyumbazi zibulige fuwe zibulige imbuzi. Manji mga mala uchi ule zazi nga mala izugwela wa zaluma basi. So lazino nkabi tukwene mshikitero.
2: Afishai bara besta kwa nana nushikosoho.
8: Mpani.
7: Ne ukalipana una nyampa anda na uchono kabuluko
8: una chita una zoa kuti yu fula kuti upasari basi kwenye kundukulimu na imbu so nkabu zoa kuti diele ndina kutola kabe so una zapana diele mbusha
1: ndipo mwene ife tulikucheza pano mbitiva pia luso na tangwe ya utenda wa nyoka pentulonge tukulonga tangwe ya malaria usogolo tinazacheza na tangwe ya nyoka za kwenda. Mbwe kizitu nabwelera banzizu nangu na kutia andwa injipa. Mjadidi TV nzero za mbozi na mbozi mamunukulu. Zina?
9: Zina yanga ndina Arturi ya Merko Jackson.
1: Mbwe Arturi ndi mwinkali wapano?
9: Mwinkali wapano si.
1: Mbwe atipangeni kodi msozi watenda wa malari?
9: Msozi watenda malari si.
1: Usafambatani makamaka. Usabulukira tangwe yanji.
9: Tangwe usabulukira na sobiri ya kulungwa na imbu.
1: Hapo mbuya tuwela kuti imbu ikonde kukulumani nyumba umu mbiyanji vina chitemu.
9: Kuti ikonde kuluma nga chinchino tukona lede mshiketera, nga kona mulede mshiketera nga kona kuluma na imbu.
1: Ali imbu wananziru za kuti apashwa mangarade ya kuti ya gudumire masikumuno, tuwela tuwatunde kuluma na imbu mbakwata mbenda kukungusa munkulo. Kodi pepi sajitika panu bajisa?
9: Sajitika.
1: Ha?
9: Sajitika.
1: Pata lede mshiketera? Kukutize mba ikankuku mwemo, ikamabata mwemo, pisejitika?
9: Na, da, pisejitika.
7: Nga pisejitika?
2: Majivona vada vila kutivanenda kumulamba kubata na jona hovi? Eee. Kuita nenga shkokota?
9: Hoi, nada. Aziti, zidalambishwa.
7: Muza kondeswa?
9: Sa kondeswa.
7: Haa.
9: Sa kondeswa.
7: Tingafamba mpiso mga hagu mana jindu kukutize mna kankuku ngabi?
9: Nga jitika.
7: Kito na mshikitera?
9: Nga jitika, ya kondeswa tunampoti.
7: Nga.
9: So, pala funika pala kutu nga hagu mwana imba.
7: Mushikitera ni vera kudumira.
9: Vera kudumira vera kudumira na imbu.
1: Ndimo mwene. Apo imu mkata patoka na utenda wa malari.
9: Patoka nao?
7: Hata.
9: Si.
7: Njangi vida zemu.
9: Ndapo kutematema manungoya.
7: Hmm.
9: Nesi makukudoya kukonza konza, tematema.
7: Hmm.
9: Na nyamazi kukonza konza. Na solo kukupa.
7: Hmm.
9: Kula nda uya kushpitali, kushpitali. Kuta onalize. Kuzari ni malaria.
7: Hmm.
9: Kwa sewa makumprimidu. Kwenda katomari, mala dosh treji dia, uja makukudoya mbaparalu kukonza, ate kama mwadidi.
1: Imu ininga mundu mwapatwa kale na malaria, mkabifuna kutina siku inangu mwapati wanda?
9: Ii, nkawafunika, biko mkudua la nkawafunika kutupatupati na kunata.
7: Apo mbiangi vina chitemu etuwela chalira utendono, panyumu?
9: Para kuchalira utendane, kufunika... Ninga foma ene ya longa ife kuti dingano tugudumire mulete mshikutero.
7: Mm-hmm.
9: Kuti imbu ila mba maishi kuna kuruma manungo mwako.
7: Mm-hmm.
9: Kuti kisaoneka utungalungwa na imbu samela mapundu manungo mpala kuti inga chilopo chilusofreli maningi manungo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Imu nsiku zonsene msugudumira redi.
9: Msugudumira redi si.
7: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Imu mananga mazovese munovata pasipochi juu ya chinofikira mtunga. Muka juenyo nga gara kuti anumimba njini jomu naita kuti mwana abaku shakanaka.
9: Kutunda kwa jindiko ninga tepoe kuna funika kulongo uti zense nsiku mkazi na mimba mbagone mkati mwalende mshikitero.
7: Hmm.
1: Anango talimba nja kuchepa, nkabi kwanisika kuti mugone antwa hiri ya tatu pa talimba ibo ziene. Imu ninga mamuna msajita tani? Anachita bebe mbani?
9: Anachita ndini mamuna kutolambo lende mshikitero, ntutalikampa na ngombo pala kutia pansembo pala nepo.
1: Na mwana.
9: Na mwana, si.
1: Ni mwene hife kusokolo kwa ndima tinazabulukira mbuya, mbitikeza makani pano, papungwe, tava amuna wili mjadidi mbuti pasembo mpata kuli akazi na kuti akazi na amuna chao nchibo zikene. Mwinkulu zina ndi mwene?
10: Ndine Minoria Faria.
1: Mwine Minoria Faria ndi mwinkali wapano?
10: Ndine mkali wapano.
1: Mbalo wapano?
10: Ndabalo wapano.
1: Kula wapano?
10: Ndakuli wapano.
1: Mwine Minoria ife tirukulonga lero na tangwi ya utenda wa malaria. Muso uziwa utenda wa malaria?
10: Utenda malaria sa uziwa.
1: Mpato kare...
10: Sapato na usatematema mwendoi, manzamu soro ukonza, mnangu mimbamu na kakonza basi. Kwa endo shpitali, sakuzari malaria kwa paswa makininu, uchimwa, ukamara, tulupasari.
7: Kwa dikari na kari, mashpitali panangu wakakumanika kutari, mkachitatani makamaka mkapato na malaria, penu mwana pa nyumba pato na malaria, pika chitemu njiaji.
10: Kari retu wakuru wa kari, neife kata kufambuti. Akabata na malaria wakaita daro wakatoroka sakani hali tereka pa moto kufunga funga na nguo kutabafu akaita kaiti katatu munhu akapasali kale chinchino toenda hospitali
7: ipi ipi kutabafu kwa malaria binapata bondo
10: chinchino akashibata bichabati tukenda hospitali ndo unanga zvine zvida kuzvita pa nyumba anga
7: hali na nzero zokuti panango apata na utenda pang'ono ndi nsolo mabondo tematema kutamangira manganga kodi malaria na wanga munthu angaenda kwa nganga
10: kwa nganga nkhabe atefe safamba mzona timakunde savunda kuti mukava malaria tamangira kuchipitali chinchino hapishabati
7: malaria chimba kusiana nana
10: asiana na kale ya chinchino ali fort mechibati kwene ukomera nganga munthu na msai anaenda so chipitali basi
7: imwe ndi mwape
10: tirumanemwa.
7: Mungaenda mpisa musa panganji antu makamaka tuwera kuti achiti pa nyumba, tuwera imbu zisinze kukutati.
10: Tikaenda wamuna saavunza mamizi kulonga imwe, itani limpeza. Mshaire, mkawana mataramadu fijira mataka para tutuge. Wana, kwadoka tikana kwa kanda mledi mshikitero wa maeru kupika. Motola anani, mojesa, ngubedabele mwenda zumuli mshikitero mnyumba. Zeni saashpikalifu, suka maparato kanda pasaero. Zelendo saavunza ifu anumzona.
7: Iwa sakita bebe?
10: Warukita, washipirikara rukita. Munango ilipo mbilabi. Haitendi, manjwa nango rukitenda.
7: Mkabi gumana mkisa umu mungaenda, panango bata ya tea vyao, mkuku ya tea, maana pia mao kukutiziru na mushkitera? Bata mushkitera, kita chugogoro.
10: Ifu murufamba ife mtasati, nonsee, mamizi ya dawanda. Panango alipo munango rukushita, seta usikirao. Murushikira ife mkaye.
7: Ananzero zezo kupata mishikitero mba enda kameza nazo, mishikitero mba kita kigogoro, mkuku, mabata kalimwemu, muna panganji mwini ngape.
10: Ife tika gumada roko taka dainza tuwavunza. Ime nampoti kutafene vintamshi mishikitero hii, iduka na kwanda manungu kutia marari, mfukize wana, sewe tisa avunza mishu. So kufamba kwa mzona, lipo mbira vaitendi kufu. Kuronga sa avunza. Para marari, aende na fora pada kuzeti mangwa pa mwezi kaili. Munhu shibitari nebo, shinanesa.
2: Ape, shinunanga kuti mujimaya nufamba shpangira, muzi no muzi kupono shoni, kuru kufikira ntenda. Kuna vanalume vamweni, vanga kumbihwa kuti babake dudu nrukuda sentavu ndende kweta konsulta kushpitari, vanolamba venda kumanipa chijangwa. Unanga shondosho nchako shondosho. Nindaka kutola panu yo uvye kundibalira, uvye kulima. Ulukuhwala, ulipi kuhwala nchako. Majana mwanaka joonika no malaria, arukutambujika. Vanolegera kudea nchini shu vanoita nenga mpangiro pa mtundu.
10: Iyo wakativunza kuna nguti, tikaita kumuvu wa mnui, samda vunza mamnai, pai niwebo mshubwa ini, mkazi mamtora, ninga mwano granai pa nyumba ni maiwano, mkamwana doko, nika pasa dinero, haindu shupitali, anga garadoko niwebo, maona, jenewe savunza mejivenewe. Ndalipodi wanangu, atendesi nkazi shupitali, kwenda kiyamu, manjini maru, ife savunza wasi.
7: Wangana mchichi.
10: Ai, wangana mchichi, mchichi haomina na homo shupitali. Chinchino marale chinchino na akari ya siyana.
7: Yumu ni nzanga Jose Manuel mfunzo wako watairwa. Hine ndinenda kava mai anango. Nono kuti ndiape mai zinano ndi mwani?
11: Frishmina Antonio Gandero.
7: Mai Frishmina ni mwenkari wapano?
11: Ndina wapano.
7: Apo mai Frishmina na mwanchigwagwa tingenda tu kakufunzani na tango utenda wa malari. Mwapatwa kari na utendono?
11: Tapatwa nao. Tapatwa nao.
7: Kodi pida chitemwe mpianji pida vemwe kuti manungu panango alibaba kupa.
11: Ni manungu na nsoro konza na manungu wa konza.
7: Pida vemwe vipi ni muenda kupi?
11: Kwa shipitari.
7: Ya fike mshipitari?
11: Bandi ndaka itua teste bandi kuzari malaria. Bandi vasuma kumprimidi wenda kunyumba tumare ya pera malaria.
7: Tumera kweko nakuno pina chitemwe pa nyumba. Tuwero kuti malaria senzegere kutali maifirishmini na mpianji.
11: Kutsuka maparato, chera jenji la kukalishu, kukana latina, kutipa panyumba wakali njeni, ndiye kuti malaria kale kutali na ife.
7: kule yale anthu kuti pa nyumba nkabichita unyai peno tingenda kaona majenje madzi alidala mwemule tsanga pakintale daladala munavunzanja anthu anewo nzizi uno kuvumba kwa madzi tsanga isakula maningi
11: ndipo ndisabvunza nditepo tingi kuti tita injeni pa nyumba ningati pai pankhala pana ashuju malali anakhana ife duze nkhakubuluka taiting titsaire tsuka maparato akhali bo malisho akhali ku njenje ikadzala fichira chiranango kuti malali akhale kutali na ife
7: ndi mwene hapo hali ana nsampho kukwata maredi mushikitera kuenda nawo mikulo kuenda kakhungusa nawo nyama mungagumana panango alikubuka kameza na redi mushikitera mphyanji imwe ningape pinalongemwa
11: salonga pepe ne bodu paso maredi mushikitera kuti timale malali ya muno napoli kuenda kaita nawo mu redi mushikitera kuenda kaita munsomba tai
7: mashipepi sachitika muno
11: wanango asachita wanyokhonda kubvaode
7: Pata redi mushitera kukutiza vyao tuwera nkuku zikuli mwemo.
11: Haa, manangombo wa saita manjonango nghabe. Haa, kumo chino kwa likupangida kwa virila janga, bebe jachita.
7: Ndimu mwene maifirishmina hife tapereka takuta nzanga Jose Manuel na mfunzo kuna maifirishmina?
2: Kunanga kuti ndisu radio msambike misoro provinciale sofala mavreketero chisena pondopo nuchindao. Rikuwa nikapapungwe mkati mudistrit lo Gorongosa mkuririro kwa provincia sofala. Rukita chinangwa kulangana kupangirana kutunoda kuzwa ngova galvo kunu. Njini jwano ita mkati mkupinga kuna ntende Espanyola. Ndiona malaria kumenengera nuntende ya doetwetwe. Sanch Golonga jirnani tibuye ngondave ntende nyoka jokuenda. Ngokuti mfule irikuna shukulani maningi.
7: Ndumwene nzanga mpyadidi tichinjembo tive na tangwe ya nyoka za kwenda, kolera, mbuya, manungo, zina ndimwani?
12: Ini zinanga ndini Kenani Mikitayo Charles.
7: Mbuya Kenani Mikitayo ndimwenkali wapano?
12: Ndimwenkali wapano.
7: Kodi ife lero tadza kalonga na tangwe ya malaria, takeza na angasi, ya pambo funa tichinjembo tivembo utenda wa nyoka za kwenda, mizizini wa kuvumba kwa mazi. Kodi utenda kupanza, kutapika, mwapatwa na wakali pansiku?
12: Ya, ndapatwa na wakali.
7: Bihanji pida chitika tuwera kuti mufikire kupatwa na utendo no?
12: Pida chitika nkongo kuti kwazi utenda kumundu utenda. Ifezo sapatwa maningi na kongo kuti ifezo ngijo nga valyara ifezo mwanda maningi mazi ankulu. Ankulu kumo sabama ina sujo. Ifezo ndio sabama maningi utenda tambe wanyoka za kwenda. Pinango kuti panango kodi faliari na utaratari bom masamba devi kwa limpari bombon dipo ichi pinango pina kanefe pa nyumba ndi mizitiwe inango ikon diskontrolado jveze sempri wanango sana kaita kusia nela trina wana tambe dipo ichi ndhunzi nchenche zangabuwa mamule buwa wanuka mishiri alimentu zatu pa nyumba sempri epo kwa takweni kopo wakura jveze tungoni mazi sito mwaku kenda kazi kuzikapa boba mbuto Ajivezi nchenche za meshe mesheri, za buka mkulatrini, ajivezi wangamu wa mazi na kupiniri, ajivezi unakawuzata mbe nyoka za kwende.
7: Ndimu mwene himwe ningankali wapano papungwe, mbyanji makamaka vina chitemu tuwira chalira utenda wonole wa nyoka za kwenda.
12: Para kuchalira nyoka za kwenda, safuni kwa timwe mazi angijo, peno ndi bardwe ni ibe na pa nyumba tingi tapari ben, si panango na kloro tingi kakoloro, Eti mbembi tiranganisa bomba pindi pina pika ifi mpika pindi pika kutoma samanja manja mbutoma kusaya pata mpini masamba weni kumida mbuka pipika mwa bomba para nao kushuntari na suju sinao na pata na nyoka za kwenda
7: Mazi Musa patisirata ni mazi ya kumwa makamaka munga atunga
12: Na tanga atunga devu tibwena panyumba tibwena panyumba tingiti kwate o certeza mbu ikatampe bozi mbidao ya 20 litru Mbosia pa 30 minuto pra mexer eu tomei a pitriane bom tombo que já pode com a senzessa depois de 30 minutos pra socorro pode com a para te chalir o tenda da nyoka za kwenda.
7: Kodi tingenda tu kalangana pada patwe mwe na chino mwatsuka nsolo?
12: Tukona tachinja makaliro puke safinga isha usiani sanabi vine pire tingi kama ningi mwakujenka jenka maningu tukupanu makaliro kuchitarani paka tipa nyumba vano. Si inupolisa kwenye ana mwenda kwenye Diko kemanera nao, kenda ka interayu fezi zao zinachiteo zile kenda kamulatrina, wachira kwenye jenji, ta limpeza tambe pa nyumba, paka tambe pa limpu, mapratu, mapaneti nkwa suku.
2: Iwona malatrina rukuvaku wapano pa punga? Mamuzi munga faa mbao mukakanda malatrina alimu?
12: Alipo si. Alipo, soki ifi kwa mjagi tisata materia atua, materia prekari anayalichite finzona. Sempre ya jive ya tina kondisonji. madzi ngana zveze pa komo kuna uchenje maningi kuno tinapimanga bon maidrante wano ichapi kosaja kubandika kubandika nyumba ile latrine kugomoka peke mphamataka ngabe matamba ale fixi ale cement ya bon ali ngabe tawe sizokubandika kwasi ngauzi manga maipo nyumba kumana ya gomoka tafere
7: ndimo mwene ife tirikucheza bulukira pano papungwe mbitiva vya luso na tangwe mautenda anakanza mbumba kodi makamaka apatwa muntu na utenda uonole mbyangi vinachitemwe ninga pachitichiti pakati pa masiku mimba mulukuluma alikutapika pinachitemwe mbyangi
12: pere pale komo ife takhalinga tina duze ne na pakati komo katazona muna pana pe duze sipana kufano nkhani tombo inada wa mistura nosike ife logo khati nao ola ibodzibodzi tingija ti kumostari jana tratamento tekateka hanti obwera kuno kuti atsoko pemero sokoro tingi ya freveri mistura ti apase bangenamwa pri kwandu linjira bwera kenera kwape o nada tingi bwana ku hospital sim
7: musachita pepire kuti panango chita mistura wa pa nyumba thangwe ya chinjanji
12: mistura pa nyumba kwasi kungoti panango chinanti tazati fika ku hospital o tazati fika kwape abangena prevenir chakumwa cha mistura ole achivesa kubanga mbona mistura nango ali nayo pa nyumba mbone tingi ya kumosari ya para kutipu meji iruduziri pangono forsa ya nyoka za kwenda.
7: Maingulu zinani mwenye?
13: Ndini Maria karabandia mabaye.
7: Mai Maria ndirikuko nani hapa kamiza ya lembu wa malaria fora, ndirikuko na chapewa chirifomu wa didimwene zero malaria. Imwe nguveka kutini mwape?
13: Ndini ape.
7: Imwe mweni imwe ninga ape Mai Maria base na chitemwe panu nchanchi makamaka.
13: Basa la malaria.
7: Pangandu na tangu ya utendo malaria.
13: Na famba muzona bvunza wanhu hana retrina tinkulonga kuti mangane retrina chairani patando sukani maparato itani chitata cherani jenje migelishu zvensene na pera kuvunza zvine zvimitere mpeza kutsvaira
7: iwa anhu ane wanavunza wa savadi mitemwene
13: wanangawa warikubva chachinchino kwamuti kufamba maningi muzona na madzi tinkwendeka tora kuroro tinkuiga mabidau muzi dejiritu musingu tirikuvunza
7: rakupa bimfunye byamadzi mure
13: kupa mfunye za madzi
7: ndimo mwene ife pano tafika twera tu TV byaruso na tangwe utenda wa malaria nyoka za kwenda kodi mwembo musalongambo na tangwe yene ya makolera
13: tirikulonga tirikuvunza wanhu kuti itani gashigashe na kolera muwana doko nombodi kuasambiza matafana tangu mataramu na gara shuju inawea na mazia panangu jumfura hizu zulukuba zulukenda mwene zineta jumfunye mukasambiza wana wanatambira malaria nyoka za usorora tulikuwa vunza
7: ndimu mwene hapo kwa ale mbwa kutimba kupanda makutu wa vunzwa kairi katatu ngabe kuva nzero za kumanga chimbuzi pa nyumba nzero zinachitwa nzanji
13: tinaenda karonga kuna akuru kuti tikuenda muyu wakati hadi utenda umanga chimbuzi anaweza mamira chimbuzi cha mchache na mtsanga wakuru wakapera wavunza tinkuti wachere chimbuzi
7: mwachimwemo wakuru analongwa alipana
13: walibo bana
7: timidze tinadza kacheza nao mafala nafunemwe kutula kuli anthu kuti nkhabe nzero zokuchita unyai mizi zino kuvumba kwa madzi pa thando tenepa pa kintale pyonsene balala balala munapanganje mainkuru
13: tinavunza nopodusia maparato pansi nopodi kusia mabidao pansi tinkutola zvenezvo muchibodzabodzi muzvimanika pamatata maparato zvigariwo zvirilimbo mukabika muliwo masamba primero kuwasuka musamba manza muchekera mutreka
7: masamba pakutoma safunika sukwe musati kacheka
13: asati acheki toma kusuka kapera kuchekera kuutereka
7: Ngupeka kuti anachita nzero za kucheka masamba ngamamba mbasuka alikudawisa.
13: Alikudawisa mbumero kusuka.
7: Ndiyo mwene nzanga Jose Manuel tirikufunza pizinji kakamwe hapa na mainkulu anatipanga na tangwe ya utenda wa nyoka za kwenda.
2: Mai awa wale vavunji sei. Kuna vanalume vamweni pakati posiku mvunjo waita uya sule. Ini mukaji wabatika nyoka jirikuruma. Yena wapera kule jera alikuvata. Zivalo shpiri mukaji watamika. Ukama uguma ya ndishizivi wafangeni. Junancha kuitika avu kunu nguwapi mpango mnusia?
13: Juri kuitika junangu. Warukuita muna nangu watangu. Kuna muna nangu kabunza kuti mukawana mkaza rikuruhara tamangani mwende na ya kushibitari. Wanangu nakunga wako haastreseri mkazi kuteru konzeka. Muna nangu kabunza kawana mkazi wache rikufokonza tamangani ya kwenye na ya kushibitari. Wanangu kabunza atendi wanangu warukutendi.
7: nzeru zokuti panango mimba mwanyong'onya uyo panjinga nkazi ike tende kwa nganga kwenda panango kavesera walozwa nangana ule pyakatipire nzeru zenezi pa utenda wa kolera inasebenza kwa nganga
13: azvisenze kwa nganga tambwe nganga akasvika haigisole mwana haigi madzi mwana tambe hampasi muyu mtombo mushtura zvanye nganga hana so yedidiza tomutsemura mfura ache kumtsutsira mwana kumpasa kuti amwe zvenezva zvidhari kuti mwana yamwe zvenezve tambwe nzvi hazviomese unaomesa kuchipitari anapasiwa mutombo mushtura anaibwasore anapasiwa makininu akapera mwana naoma akaangira kun'anga ndi mwana anadzatidwa dzatamanga naye kwenda naye kuchipitari mwana apedri sintidwere afa mwana wadomorana naye ndive nyakubara
2: Sanchi Golonga
7: nzanga
2: Mai avo vana bluza rakuchena sule no ndina masoko kuti vanotaka zembe vanolingija ibeze vanoitisa kudini kurapa vantu malaria kana kuti nyoka jokwenda
7: mai nkulu chakutoma tiveni dzinano
14: nirusinda rinanza
7: mai rusinda ife nzanga apa achitabvunza mwevesera
14: tapibva
7: muna chitatani tenu mutachitatani
14: pala nyoka zakwenda tisenda na hospitali
7: mzile kitewe nzanga
2: Muntu arikuhwala nyoka jokwenda kana kuti malaria munolapisa kudini murikudavira kuti munenda naye kuchipitali
14: Nakwara nenda naye kuchipitali
2: Ngenyi mwimu mulibeze munolapavo
14: Odi kulapa mitombo ya tsanga kwandi ndinotenda nayo ngakwanisa na utenda tsanga rai Odi uyabwera mumudzipo kungoti frandira piwe Ndoto makuona utenda kuti utenda undi nokwanisa ungo kuda kuchipitali Ndoto mamvunza kuti ndikoni kuchipitali mungabuka kuchipitali sha Odi dzaenda kunganga
2: Enda ndazwa pa wali kutivona vanotola mutenda na nyoka jokwenda no malaria vanenda naye kuchipitari. Mashikuna manganga mamweni anonanga ndinolapa malaria ndinolapa nyoka jokwenda nawe kunyepa.
14: Ha kulapika tai so pulumera mwana afika wentenda. Ana nyoka za kupanza ndo mamvunza kuti mandoko kuchipitari. Tangwa ungawangira kuti ndirapembo podi wana udzatambirambo yepo ndonganga wakona iwo natambirambo uchifambo nanthu. Pulumera ndo mandoko kuchipitari katende kuchipitari. Matende kuchipitari maona chama didamba podi dzabwa pa nyumba.
2: Imwe munenga nganga munopangirawo manganga doni ngoti amweni ari kunyepa kuti mvuko waloiwa iona nali malaria
14: tambupa kuloiona takupeona ambu kuti pina vikwanise ipi vinafunika kwenda kuchipitali namba konga pensei vinabwera pinapitambira basa vikwanise tangwe ndidinyero unapedzere munthu
2: wazvisha Sanchi Golonga
7: yaveka nzana ndimo mwene ife tapereka takuta wankulu kakamwe wanga basi Jose Manuel nakuteya makutu tibesere tibesere mbozi na mbozi hapa tendembo kundinango kule kavesera Anango na tangwe.
2: Ngatizwe mai mumwe yokuti tikwanise kuzo utongo lipano utongo.
7: Anango mai anango alikutawa. Aha. Mai hawa ndiwa kadatoma tawira hapa. Mbwenye ndadzaona. No, mukadenda kupi mai dzinano?
15: Sarita fazenda janki.
7: Mai Sarita imwe ni mwenkhalo pano?
15: Ndine nkhala pano ndi.
7: Ndi mumwe ni mai Sarita. Ife lero tirikulonga na tangwe ya utenda wa malaria na nyoka zakwenda. Apa tirikucheza na tangwe ya nyoka zakwenda kolera. Kodi mai Sarita mukada patwa nazo kale nyoka zakwenda?
15: Nyoka zakwenda nakapatiwa nazo ndi.
7: Kodi mbyanji vidavemwe mai nkulu?
15: Ndapatiwa kwena na diarrhea basi. Ya kusoro lambo. Maineza maningi maningizile nandi.
7: Sikalikore dai.
15: Nandi.
7: Apo pida patwemwe nzero zide chitemwe mbyanji.
15: Ndaenda ku hospitali. Ndaenda ku hospitali. Bani paswa komprimidu na mushtura kwenda kunyumba. Kwenda kapanya tratamento ni.
7: Mwatewezi mitombo?
15: Si.
7: Mwawanga?
15: Ndawanga, si.
7: Kodi muna pinyereze rambiangi vida chitisa penu mwajia chindu, penu mwamazi ya kusipa mbumu soso tendo, no?
15: Kupinyereze. Kuzinyereze la kulanga nda kutomistari na ona tangara la katilile. Ndazi kuzipata bo.
7: Mazi musasangira mudidi mwene kudumira
15: pala kupatiwa erante kuzvidziwa kulonga kuti mazi nadika na treatment pa nyumba kutalimpeza maparato masamba na kaife ale kusuka pensene pinachita iwe nadika na kuita kusuka ndipoji latrina pa nyumba nkafaratari choka ndira maparato ule kulatrina kunafunika kukhale na kamtiga kweneko pala kuti ukabuda mulatrina mule upinde uchikala wamanza Then hausina sabau na kanda dota pala kukalava naro mbaubwela kunyumba
7: kodi nzeru zezu zensene musa zifunzira kubi mai?
15: Tisa zifunzira kwa kuku hospitali zitapangwa ife na alo wanafamba ale
7: kuno mape asafamba mpisa?
15: Asafamba si
7: ndimo mwene apo ninga utenda uono uyu wanyoka za kwenda uyu usakonzwa ambo panango mpisa muno tisaziwa kuti asakumanika manganga muno
15: manganga kale wakatentari kuda kuzita manji wazinji wakapelderiki agora na kuzona anhu kulonga kuti zvirubvunzo efezvo izvi ndo zvadireto wasiyana na manganga padoko munhu otamanga kwenda kuhospitali apa china munhu achata tamangazvo tomakwenda kunganga ka
7: Wakati bamasiku wapatwa na utendono kutapika kupanza nzero zina chitemwe toera mufiki naye munthu ku nyumba yongomi ndizipi
15: ulugira pa nyumba una verusa madzi boku atashuka pangono munyu pangono kuigangarafa wafamba muchimwesa atofika na hospitali
2: mahuru ndo besa nzero zesa pesa
15: si pesa pesa si
7: kuti madzi na buse yale
15: Aone ku si.
7: Pepiri byonsene nakufunyisani mape?
15: Si ndio manara pangwa iyo ku hospitali kuno asafamba mbonzona ntitivunzamba.
7: Ana so wanzero zokuti manga chimbuzi toera chitiri dodi pa nyumba. Basa dzo panango anzacha kugona nyombere nyombere nyombere ikwenda chimbuzi mwanzacha. Pepiri zichiteka muno.
15: Zvakachitika tempo zichinchino amayolia wazinji. Odinaratiri naye pa nyumba muno.
7: Kodi kuoneka zinji mbwenye lipombo basi nyakupanda makuto kuti
15: ngapi ah manjine wazinji zwalo mfora kwazi mkwete kwete kutali ah paduze pano mduze duze manad kuti vanhu wazinji zvao vakudziwa nchinyi hospitali zvinapangwa iyo zvangumi ngumi wasavhesera si
7: ndiapi mafala nafune mutula to kulanga mbumba inakonda chita unyai nzizi unokubumba pamadzi
15: ndidaroko kulonga kuti zvikulonga efezvi pano wanadikana zviteererembo kurikiwa razino mejina mikuru yudzarai kurikiwa zinji wasasamba munkuromo wasatunga madzi munkuro ndipozi hawatendi kuigakororo nekuverusa madziari kurikipara kuti urambe kubatana nazo nhenda dzakorera zizi nyoka zakwenda nadikana kuperevenili perevenili kwache masamba utsuka kwenda kuhospitali katora kororo bwada dzaiga madzi muri Pala kumwa madzia na kororo kupika kusamba inepa ukatewerera meji mwa unakonda kulonga kuti kunza kuno hakuna matenda a diarrhea si
7: Tapereka takuta mainkulu hife tacheza na kuti anthu pano mbazinji tinachezambo na mai mbodzi alikundina ngo mainkulu zinano ndi mwene
16: Isabelle Julius Torcida
7: Mai Isabelle Julius imwe ndi mwape
16: Wapano, si.
7: Nikona kamiza vyonsene, inalonga tangu ya malaria. Mainkulu kwa dibasano ya wape Musa Chitanji makamaka.
16: Shubanti safamba mabairomu. Pambu dipanga anu wa itilimpeza. Manga maletrina. Kwa na ubatu wanako na utendene wa kolera. Kwa dikipanyu unga patu wanako, unga kala panangu pa zona, panamboja na letrina. Anangu nkabe letrina. Nkabe usilifiti tayi. Wanapela kubatuwa na utendao pene po wenseni.
7: Mwazika.
16: Pa muna mwazika pene po kindi mbozi basi na letrina pene po nkau sulivili. Kwa hife, tisafamba mzona, famba mtivunza wanu kutuwete malatrina. Kada munu na munu, agana letrina pa nyumbabachi.
7: Mbwenye mafalani wanaendemu mwaza biza chitikadi ya sateweza antu?
16: Sateweza. Wasachita.
7: Habi onekambu so, nangu nyukupanda so, makutu ngani?
16: Walipu mbiravi manji wanangu wasachita. Mazifu tisapanga basi. Kutiki utenda ine ndi utenda kuti ungafika pa zona tepa. Ndi mwense munapela ushitika gariki ya. Wana sofreru wana afa. Agura ifu tisaronga basi manji wanangu wasafu manji wanangu unkabembo. Mazifu tisaronga basi. Nkaparadisi.
7: Ndi mwene kodi muntu na masiku munu wapata na utenda unu wakutapika, panza. Kodi asafunika chitenchi?
16: Ya, utenda ene masinari achi nditepa. Mpeno ni mwana, peno ni mkuru. Nga kumbasari chita diarea, unatoma kuona suji achi. Suji achi daka nenga kwazi, nenga masaza mpunga ali. Okay. Akuchena si. Ntao iwe unaona ja kuti, ja utenda uu, ja pano. Wafika ya. Nta bondi tetandi kwa timuhu nene kwa hospitali. Manchi anti ya kwenene kwa hospitali. Una kwata virusa mazi. Kwata munyu mbuika kulia ribozi. Na shuka pangono. Kuliposhi mkanda podi meshi mjaro. Kwa nisa kumpasa munu huli pala kutia kwa nisa ushuka kubi. Kwa hospitali. Si. Nga fika ya kwenye kwa ya ndi wanazapidu wambo ya kwa hospitali ya.
7: Ndimu mwene hapa nzeru zadidi za luso za kuti panangu kwati muntu kuenda naye kunyumba ya ungumi. Apo mpisa makamaka pa nyumba tenepa mbihanji binafunika kuti pichitwe tuwera ndende neishenze kikutari.
16: Ya pa nyumba binafunika kuti pichitwe ndilimpeza. Tengatenga pano ni masamba bazari tingi usuka na pa nyumba mosuka. Ngamara usuka gebede mchekera, kanda pa moto, manchitambe tingi zito kote, niwe kupura zambisi na, tingi zivi zinuhushi. Enta, unga gul, ine wene pa ndukulonga teba, inda pato na kolera bera. Mm-hmm. Ndaja manga, nda isosa na manga. Ndaja manga, majimanga indalika manga ibozi ya chiri za, nda kumotari za mimba wangu za. Kupa mimba manga, te kwa toko nda kuhospitali. Nda zabwira dia sigindi, majinda sosa na manga, nditepo. Ngatenga pano ni msapu pano ni manga vichaji na kuchinaguliwa tinatenga tinaligiwa rogo mbisi ne tingi suka tingi suka idiposhi mbuja
7: ndimo mwene nakuti nzizi uno ndi nzizi wa manga manga zili mbuta mbuta mshadidi imwe mulikubva makane ada chitefi hapa mainkulu wa sosa utendono na tangwe kuja manga lokota jeratu safunika kuti suka mafala nafune mukusia kulimbumba inativesera nzizi uno.
16: Ini mafala fenesia kulimbumba ngane ya kutitinga gula pintu mzona mbo bazari. Chinalikiwa kwenye mbisi tepa mkaa kwenye pa moto tai. Nafunika tumatani tisuke. Ndao tisuke tiposhi tije. Idiposhi tambe. Jwensi tunabata ife. Tingi tititin tisambe manja. Tingafuna kuja tisambe manja. Tabuka kuchimbuzi tisambe manja. Tibuata jwa kuja manza da China. Ndiyo mpango da usilaine wanzene.
7: Tapreka takuta mainkulu jifembo pangono na pangono nzizi yatu ulikwenda mbutapa manja mshadidi tifembo munakulu masapanda pano makamaka nzeru zina kitao tuwera tu kutunda utenda wonole kilangizo jina kitao mainkulu zinanu na basanu ina kitemu.
17: Ine ndine Paulino Ben Meke Mpumu wa Mburawa msinyaverio.
7: Rikucheza na mfumu mamuna nkulu kodi pano pachisa chano mautenda malaria kupanza asaoneka
17: kutenda hini hinga uraino bambo wa manungu akagala tapira kabosi ya munhu tai maona tai maona maole mazinu mezi si malaria tabuka nao ine ndabu ndai maima chinchino ipano
7: wa
17: kanao basi la.
7: Imu mkada patuamu na malaria bondi?
17: Eni ya hasimu. Hana nda utindu mpade.
2: Vazopo nera kwapi? Mawangira kupi? Malonga muruko rekuperari malaria. Mawangira kupi? Mapulumugira kupi?
17: Uno hospitali.
7: Jimu mwene. Kodi mshanji makamaka pida dodo mesemu mfumu wera kupatu na malaria. Malaria ni wangaviona kuti mamuna mkulu ndi mfumu?
17: Wede hana nda kutine panu ndi mkuru mkabe. Maro kwa mprofokali, iya poronto na iwe.
7: Mga dodo mesanji makamaka mamuna mkulu mshikitera mga dodo magusi ya wakundu nsikwene?
17: Pawole sinangu ifi kumuti na ita wapadoko warangu.
2: Tayinangava nalume vanomwe mwimu munomavo?
17: Nama.
7: Akita rangi vangona. Mkwale menya de?
17: Maona.
7: Mwaduwala pita mshikitera?
17: Mwaduwala mshikitera nuhunga ilu ya kuno vazapatikeni manungwe ya kushurura. Maona patisa chakunza chaku, pa manungwe upita mhepo, upita mhepo, ngara pazua hapo kutoku huta. Kuya hospitali, kuzari kumalaria, kusua mtombo ya kona, ndoma. Inepo letu, rogo, shika kumbako, unawaza kweza bunzwa fezi, padia kumakatatu. Angbana konaya, nda mamna ina, teku ndawa kumaminda. Sija, ni, ndalibu.
2: Daya munomashi, doro? Munomashi?
17: Doro.
2: Loro. Vona vananga nini ndaka mwadoro ndo kangano kudira red mushikitera. Ndo wanana no malaria. Ako ndrukuda kuziva mavanga muno mwaje.
17: Kunaleka tani kumwa siwo chilipenyi. Kuleka kwako kumwa ukaenda kupi. Kalika mataka. Ndiko zetendaza siya jwese. Ne ulipenyi mejo. Sapikile chinu ine pano handiri chakati chepuri kwanti uritini kuchulupoira.
2: Majimwananga hapa ndashuruli kwa maningi ndaneseka ndakota zuva. Noeso fermento ndo wano malaria.
17: Ha. Mucha itaonga basi ndi accident.
2: Ndi accident.
7: Ni mwe.
2: Jagana Casantos, Panaja do Delimen is a pandero.
7: Limen. Mafala no Fremu Kutula, Kuli on Sene, Antu, and at the Veserans is Yuno, Natangue, ya Utenda, Unolongefi, Takeza Tangua Malaria, Nyoka Zakwenda, Cholera, Andu Nasoya, Kuchita, Unia, in Zeros, the leaders, Ujita Unia, Munapangan Chimwe, Ninga, Mfumu.
17: If it will farm Amazona, all the town in Zakwenda, Tabudo, Poshing Gakuno. Udainzo kada mpuma na nuhacho, udainzo pofu ya cheo. Uwia penepo, tuwapangira. Onani urazino nsamazi, malaria, makolera, ndo urazino basi. Dikana panyumba kutarumpeza, sanga ngadaro, dikana kutakweni mumbamu poku, kutarumpeza, kulimira. Maduru, kanda padenga, jense, imu kanda padenga, ratirina, kazaribanya, linda, ulasidalishu. Kamtiga kura kuyuko, kura tirinako, ukanda, wapela kuyuko kweneko, wapela shamba manja, woya panyumba. Hii dikana kulonza ratirina ya hii, ansoi. Manjwa nangu walikulamba za ansoi, walikulonza za tandara. Mavisini wangu za diga, jaziri, maona.
7: So isa kitu watuwele konda dirika?
17: Pliki mazia, akagwa jia, hagwiri papi.
7: Ansoi.
17: Papa uyupo panaratina nama, anagwila fora uko.
7: Inga kana ansoi.
17: Inga kana ansoi. Chucha kwa kone na chucha normali, agora ya tandara. Kazino poka parashukoi meja, kakwa mazi, ntipini popeni mechorro, na mazi na kukwa chinchino wa bambo. Pupu pungbelele, lukuzamuka machibesi ya kwenda kajeza, kumaratina ya diriku. Agora eneo, nduwa kupasaji vifu wapi, nduwa kutipasa kolera, ja imbisinyi wangu ya hapa, hana ratirina. Ine ndinayo. Agora iya ndi alipenda msanga. Sucheche huko. Alikuwa zatakirina na ratirina. Iye palangu neku rukwala. Ndurukwala ndina nya ratirina. Maona manjimuhu habi.
7: Nimu mwene tacheza na mamunangulu pa kumalisi ya longani zinano?
17: Ndine Paulino, Beni, Meki. Ni mfumo wa mbura. Mzona msinyawa verio.
7: Tacheza na mfumu ambula hapa tinati tu tikezembo na sapanda. Mamunankulu zinano?
18: Zinalango ndine ujidu João Mikiseni.
7: Mbwe ujidu zina njenei hapo basi na chitemu inchanji pano?
18: Basa jina chitemu ndine sapanda.
7: Mwe sapanda.
18: Simu.
7: Jibu mwene himwe ninga sapanda mamunankulu ndieta ni makamaka mzeru zina chitemu tuwera tu kulanga mbumba inagumanika mpisa na tangu ya mautenda na ongefe wa.
18: Yeah, chakutoma tinadainzo kwa lokalidade tempo inagwa mazi tinga tempo ninga zinu sadainzwa na chef da lokalidade upangwa sobre utenda wa malaria opanango wa diarrhea utenda ja washika tempo zinu ndi tempo za mazi dikana muende kapangira mbumba kulonga white usiri kwa nyumba I wakakaya masamba nzembo ninga diarrhea na provocar sobre o cacaia masamba, primeiro toma suca, depois o atireca. Se o atunga mazi, se o hauna coloro, una prever maziare, quantidade para kuti maziare chinkonye chife. Se una coloro também, o katunga mazi, deve o tratar mazi, o ikulere, o pese 30 minutos. De só na efe.
7: Pepire, bisagitica?
18: Sim, sabistica. Porque... Mbumba ndi mbumba, tisapangira masoko na vunzwa ifu kulokalidati, babu zipene na Saudi.
7: Imwe ninga utongi wa mpisa, kwa alembu antu wana kutita nzero za kuti pinalongewe nkabe kuva. Mitemu inagwisemu kuna antu waneo nchanji, mga panga mangi chimbuzi, nkabe manga. Basa kwenda nsanga. Musa chitanji.
18: Ya, chakutoma ife tisafamba muzi na muzi. Udzeza kutimbani ya manga chimbuzi. Si ule azumu manga chimbuzi. Kitingu manga chimbuzi. Ukalamba manga chimbuzi si vizinyu. Iwa manga chimbuzi vizinyu azumu manga chimbuzi. Iye anaenda fola kunza. Iye una chimbuzi. Na provokaru utenda kwa kolera. Ifisa mpanga vizinyu. O mbumba na mpodi kuchita tepa. Kiki una provokari wanu wazinji. Kiki kulere kashika meji na ulaya wazinji mbumba maningi. Atravesi sobre amunumbuzi. Arveze, tisam deinza, tuchizanae, akalamba kuchita, logo tisamtora pra kwa lokalidade. Lokalidade já anaza decidir como munuwe alonze latrina. Sim.
7: Ndimo mwene mafala kumalisa kulanga mbumba inagumanika mbivesera radio nziziyo.
18: Masoko kupezesera ngakulonga kuti tempo zino ja ndi madzi abwera ja tempo ya manhenda matito gashu gashu titelimpeza mamimu athu sipana sanga tingu tilimire pa galelimpo sipana tempo zino nsamanga tingu tolashi uju ku Tirakova kuitampari mazi tambeti ngukutamparimbo i mazi tigare ali preparatu tige sarteza o kufruveri mazi parachi ngonye chife. Timu ya mbunga. Si.
7: Ndimu mwene pakumalisa zina?
18: Zina lango ndine Ujidu João.
7: Mbuye Ujidu João utaprekata kuta ndisapanda wapano ife tu nzizi ya tunona kute watapamanja mpiadidi ticheze na Nyabasa Ungumi. Tivesere bialuso mpianji bina chitao. Mbanga sinzizi ningana uno na longefe alikuninseka na mautenda uno. Mbuya zinanu dimwene?
19: Staranga ndile Titu Jacobi.
7: Mbuya Titu Jacobi basi na chitemwe pa nyumba yungu minjipi?
19: Ine ndini diretore wa Sand South.
7: Ninga nkadamu mbuya Titu mautenda na longefe awa malaria inyoka za kwenda alikuoneka pano?
19: Na verdade ifi kumo Saudi tina confirmare que na verdade existe um caso a malária e também confirmamos que existe casos de diarreia. Na componente da malária, nós, como saúde, temos sessões de sensibilizações nas comunidades no âmbito de prevenção. Nesse sentido, é por isso que as comunidades têm muitas experiências para prevenir a malária. Também nas diarreias, nós éramos vítimas nos anos passados, mas agora, pelas experiências que nós adquirimos nos anos passados, estamos a implementar E até então temos os casos das diarreias, sim, mas comparando com os anos passados, reduzimos bastante. Então, é um sentido positivo, não é? Nesse contexto das diarreias.
7: Ndimu mwene hapo ninga tu imwe Nyabasa Ungumi nzeru zinachitemu tuwera kupungula nyatu ine inatamba mbumba njipi.
19: Como estava a tentar explicar,

Aimba Dr. La Solomon ezishukuna kunyumba mphepo ati banja isanensa banja safunika kuitoyza vesera radio terina 7:23 ndikwe kampangano ine mwana Karima machibesi lero ntsiko ya Dimingo ale natsogolera misoro provincial ya Sofala bala kutuma ine mwana Karima pamodzi na Marcelino Viola ni shukarimo japi Marcelino Viola tokomerwa funa kuti Dimingo lero ikhali ya didi malisani mwadidi mweni nthanda ino vesera radio mangwana tomane naye mwadidi koni mutome naye mwadidi junyo basi tinaona anatimizi pano kakwana ndzidziwira mapindi makumatatu 14:30 mbalo makalderao bye bye.

0: kwanza fika kunemna njira za kufunika salama didi.
1: Ni umwene inembo nunga makala kumalisa telonga maringi sinunga pikupia nitae. Tikutelonga kumanganyi, imu anto kumanganyi. Kuna ntonga kweku, tafa kuna ntonga kweneku. Tafa ponto kutu, kuna misiri kweku. Nisirino mzati kuna kutongwa, mbozi wa iwa afa. Tapiva mipi, tapiona maradu. Mbapu mpelidi kuti imwe mkasa, munango na munango. Mpelidi kuti muvira na mwalidi, na muntu na muntu, na indikane muvirane, mkula kanantonga. Anyema mpinafunao, asafuna ulidi, asafuna uipi tae. Talonga malingi pi uipi maishi, uipi ngafunika, mpinafunafu ndu ulidi. Ene ni kupangana, zinanga ni zela kasa njezela, ntupanga ni nimbota.
0: Mbwe ansanga muna ndirekee pa ontangu kazi pa programa yetu nja kulanga mbumba ndi wa mwambu mbwe kunango piko nene pya kuipa pana anthu anango asende kamanga nyumba kwete nkwete mwa masii nonga ntsiku inango ndende kai ka ubale na pa mwezi dapito itipa njaona mbuti nangu katiripira wa munsipi asika bodola nyumba mwe changu apitiratu masimuli anthu aenda kapuma mbuti nei ya masimuli. Iyo tukuwa na ndia zinja saenda masi muli pana kuenda kamanga nyumba. Shita frontera na mwushu mantumbi yandu. Pepe ndi mzero sana za kuipa. Pana gresha nangu da onefi ntikune tukuika mundu. Gresha ni masi mwenye munga haku ilonga masi ya kupi. Chita baruli mwenye mwantu wakuli rokwa wena aliku na mata kwenye na makuruna dai kwa muli baruli mwenye mkona tu. Pepe ndi pinti nangu pia kuipa. Mundu wa suweka. Ana mbutu achi kusenda kai kuimbu. Hapu pepe ya kuenda kakwata pontu kuenda kai kanyumba masi pepe ni nzeza kuipanzanga.
2: Inembu hapa nkati ya kuenda maningi kutsogoro sondi nonga imwe mungaona madembe ya mundu. Panangu andu hali ya maa kuenda. Tangbalipu anangu adenda mbaduwala mbasi ana. Agora ana hali ya zati kana kondi sonji tai. Agora imwe anyaonerele mpisa. Mwuneke gulisa madembe ya anachiro tai. Tangwira iwa alutari chitira anao kwa titingenda piatu ana salimba manga kabana pipale anakala. Agwana imwe anyakuwa nirira mpisa na ungwa ni mashefi di kwartirao. Mulu kukwata madembe anajiro mkuguli. Mangwana munaona na pinyatu epi. Tangu mizimu nzimu wa mai na pai. Wawana unatukweri kuna iwe gudu. Iwe ndiwani ini ndini aniaku. Iwe kagulisa tereno ananga mbafama mbona nyatu. Pai munaona na pinyatu imu mchiri jove. Muna maningi bintu binafune mchita maji. Muna gwandiziro tangwira matereno wana gulisie mwana chirwa. Nzizi atusha watapa manja. Ine zinanga ndine Domingas Manueli. Nziza. Ndine mbandi apata nchino. Rogerio Matralia. Salani.

daro mpurukiri wangu ndikana roji Mosambiki ndijana mumbo kana ngoma chedu kama chukusiana siana mangwa ndani yano idimingulo soto kana mnamato kupinda kunchiko jina kuna kuita makumatatu na posa zuwa kama le kukumisiro mwiche uno wama uwe mangbana kama ii kushirikejwa kwa zuwa lo vana vadoko mwenye kwa jisipu kama chupasipano shuka mtape Mbaimba inguwa mpa mwiche mangwa nani masoko edo mkati mwenye kanu nyika nchangondi mechuputugisi kufira maputu kupere kwa masoko ayo mpurukiri wangu kama takuira mkati mshirongo chedo kama shinozwi Mupango chino sisira.

0: Muchunga mijo vapurikiri vanodikana vo Radio Msambiki, tavia mushurongo chedu matombo alipadale. Zambara kuyejira kadale kana kuti mangwananyi osoto, tinoda kunanga mangwananyi odimingu, tishu muchunga mijanyi vakuruwane. Tinoti muchunga mijo maina?
1: Inini ndini mdogo wanyi efa manzide shamarambo, netu mangwanani akana kwa osoto lino.
0: Tinotenda mai Eva Mazinde Chamalambo, shpepo chiri kuita kudini?
1: Ii chatanga, tutu chizwavo.
0: Vazukuru venyu muri kubata chakudini?
1: Nada, ii vazukuru mchatubata, atakaona ngonya tukazi.
0: Mm-hmm.
1: Ii wakuta juwa shuwa niwepa.
0: Kuzoti ngeyo baba, sinareni?
2: Inini ndini hangu masaruji mwano wa manganyo.
0: Madoda, okunkoso nyagosi?
2: Onyagosi.
0: Tepo ilishirio?
2: Kapash.
0: Zamwa inanga wala ripeli?
2: Tepwe lakapinda na amangenda.
0: Tainanga nandi nandi mchatanda ngo shikokota. Zino kuwa izu wala. Ati muno nangalu kudalu mwazuwa ngenyizu. Lakamba kupera mjombemo. Wale zwa zenda kwa.
2: Na mashimazuwa kapera ya kuchenga no shikokota. Ete nga maledi ukujia mwe shikokota.
0: Lazoto pera ngo shikokota wala.
2: Wala shikokota zwa zomu kila ukokota vuzesi.
0: Mkila ukokota zesi.
2: Ah.
0: Wa gozo yoyo.
2: Wa tingazo ita kudini.
0: Ulombo ngo wasala.
2: Wasara wama kokovi.
0: Ngeyo baba? Mshaluka nufaka ndogo zina lenye?
3: Ndinangu wa Samuel Mtakati mwanoka mkwada.
0: Wa Samuel Mtakati mwanoka mkwada kuva mkwilo mashanga.
3: Kuva mkwilo.
0: Kuna kwa inangu wa mkwilo mundavi?
3: Mkwilo zina ili takaba wata itali wanavo.
0: Mwavu insa teguruwe nyo
3: wakana. Majira ito nguwa bea pia. Mkwilo nana kukwila? Kaka kwila.
0: Akula vabea pia venga?
3: Vabea pia venga valegu kama. Vaitongali zima shangalesi.
0: Vashifira kwa api vona?
3: Kubakwa kwavo.
0: Amusukuzo?
3: Aninga vizivi. Aninga vizivi.
0: Kaveta vanangu ati vakafa mdondo?
3: Vakafa mdondo inu maedanga kare masie bireni masie yo.
0: Ah, bireni masie kagaza?
3: Bireni masie yo si.
0: Bireni masie kagaza?
3: Ya kagaza yo. Vaduka ngungunyana yo. Mna maboli, mna chipasha, vazinchi.
0: Vaitiza hono. Vaitiza
3: hono. Kona kondo. Vabe ya pere. Enga zidalo mundu. Enga mundu pesu. Soki kuna... zina ilaka zofa jango kukwina kwa HTV.
0: Vabea pia na HTV ya katumira
3: kukuma. Nyanjunu mkuna. Igrupu loka simango.
0: Vabea pia na HTV ya nyanjunu mkuna?
3: Ukama.
0: Ukama.
3: Vashitilo ngoka sabala ya shashulo. Vashushulo vosia mwanavo. Aidadiwa. Vashitilo kabala vamaya. Vamaya vosia. Dana. Vashitilo kabala vashushulo. Vamaya. Vamaya vobala vashushulo. Vashushulo jangu waka sosia vana ava muna manduza. Muna shitewe waka dagala wea. Nuwa mweni mazukulu waka gala wapuka timu. Mavona. Nga inga madoda.
0: Nga inga madoda. Nyamasi baba Samuel Mtakati. Ngolapi gama lotinaro?
3: Kama etina ndokudari. Mundu wafu wango mukaji.
0: Vashaluka vokari.
3: Vashari kwa vokari.
0: Kana wafu wango mrumi.
3: Kana wafu wango mrumi. Njini vya izu itwa.
0: Ngu wapi mtangu wa ingepo?
3: Wapi mtangu wa itwa.
0: Kuna madoda?
3: Kuna madoda kupira kujesi vya itwa pakati pombuzi pavo.
0: Aa, tatenda. Taenda kutanga kufunjisa kuna baba Zano. Baba Zano. Mwakazo wabu kudini mwimi. Ndite guru wate guru wate guru wenye wakapona. Ngungunya na shito katongi. Ngalia ngungunya. Mwakazo uli?
2: Machekulu nde buyawo padoko navona. Zizinji. Ndinga shukoneho.
0: Kana kuti pamuzi valumuka jena mrume mbia na teguru. Vafa teguru. Vafa mbia. Pamuzi paisala paitwa chini.
2: Zove ita pamuzi kusumula nukuzwa kunde itavu ndumbira chikuru no shigarilano shupamtundu. Vei sumula kudale. Uwese watunga miralo. Ndi mwana kaji kana ni mwana lume. Vei longa zino longwalo venda kuita nzaumba. Zopera kitu nzaumba. Vovia pamuzi. Vashigarilano pamtundu vanupinda. Vanusala vukampungozi nuvukampungozi. Vanubata mtatu vukampungozi uwasalari u. Vovunja vukampungozi vea vafihwaya kuti mwana wedu wasala ega. Vanudaviravo tazizwa. Zopera kitu zumtango izu. Tavo bata guancha vopinda.
0: Manuda vila unanga uti ndasara ndoga.
2: Ndasara ndoga.
0: Wainanga mwanalume kudala kafilo tamiki hongo mkaji. mwanakaji kudala katamiki hongu mamuna
2: msakadi
0: ngoenga mtangu kutanga
2: ngoenga mtangu kutanga kaveta toenda mberi kudali panu zokwana ja mweji mtandhatu pa mweji mtandhatu ndipona poveizo gala jepasi uye wafihwaya kana ni mwanalume wasalalo weizo changa ukama wake no ukama ukampongozi wagajikana pasi voita jumtangu jinonangwe yakuti kukweva mkaju wake kudira mumba o kana mwanakaji ukweva mamunake kudira mumba
0: vaimkutanga ngokuita zvolo vashitova kaende kumadanda
2: veienda kumadanda kutanga
0: kuna koziva chini chatola mundu
2: chini chatola mundu tingamukwevesa kudini mundu ukuvisa mumba ngomtango waitwa pondopo apo veizwanana zvoitika.
0: Ngatongo zinyoma ina Eva Mazindi.
1: Ya ini hapa na chanja na kubuya
0: babazano. Shimanyika.
1: Babazano abuya zano resi laka kwana. Kuda kutanga nguma apremo. Anicha kwa nisingotu. Javananga andishono.
0: Na javananga andishono. Paba imira wea pia. Mwenda kukumbeji.
1: Ya.
0: Vaenda kumadanda. Kulinginja kuda kusiva chincha tola mundu.
1: Chincha tola mundu. Nuhuvia vipisa mabandu.
0: Changwanya msoro.
1: Ufisa mabandu waka ura ya mundu uya. Kutuwa unuko gara ushoni pa mzipea. Wakazo ita gore. Pondopa hapa. Jipona pa murungu wapira wana kakata kuya mundu uya mba kupuka nyamuka. Wapira kushibia kari. Agora. Wakazo ita gore. Jipona pa anu chaka udini. Kudani janashe. Baba nwa baba. Kutuwa gajika nesu pasu kufembe sa mjimu ya watondo ere kwa. Ana katu watondo kwa kwa saira kwa pira. Kupana zofembe saja kutabwini mjimu.
0: Dangani mamuna wakatamika.
1: Kudari mamuna wakatamika. Apo dari mkajinu.
0: Vanubuyeni. Dangani mamuna wakatamika. Ngatangeni. Vanubuyeni.
1: Dari mamuna wakatamika. Mkajiu. Unenda kwa buyeni majitezara. Majitezara. Anda kwa funja wajumpo ngozi. Veso gari yana. Purumaramba kubuyeni mwana awoga. So vinga kama. Vinga kama subata mkaji. Shumeni. Ndipona pasiri. Majitezara. Ngatifambetesi. Kwa Vantadingi kutadingi cha mnyamadi mba mwapo. Votadingi cha uchaka. Bezo ya utuani ndamba make mnyamfirwa. Ngumanda kofembe kwa mjimuya. Mbuda. Uweketa manila kafa. Ndakafisa kudane. Ndakafisa kudane. Kakura muzu wakodika wakara kudini. Unanga. Takadati agar kutaka unanga. Siaditi agar kutaka utunanga. Mwona. Iye nakana kata ndubuda muno. Na ule lewa na wangu. Unto gara mishu. Pamusipake mudai gara kani. Mudani it. Now then, the Vandaka and Pangu Muda, Mujimu Gononanga, put the Vandaka and Pangu Jimushka to Manga to a few Buddha Pad. In a few Buddha. Go to Kabango Hasha, Kwane Naro, a kind of coro or what? Mana and Tanga Baramutanga Baramano room. A Kabaramano room is a shut. Nagati impaired. I got a Pudaga to Nadika Naro. I got Garaba Muzipo. Put it for Saka like a Gendam Sora. Umila mimpaya ke msora, unupala mwana wakaji. Utuwaita budi gani, renyamu gara. Mwishini itukuna kati, anu tende kwa garemu. Maashi, pa mtemu kama utende kutinewu, ito osundosa, kutende kutubale mwana. So, ukaposeka, shikaitika kudaroko. Udi kabara mwana wakaji, kabara mwana warumu, mbele. Jimu ya uzu tende la sundosa. So, ufeli garai, asu kufetulo kwa. Asu kubarai mwana msora. Maashi kazinji, wandakawa na mazinji. Akabara mwana ari muzimo zviya anancha bara mwana wakati abara mwana uyu so kwani chipo cha anoziva mwana kajiwa zvikisi so tizvona zvakato shata zvitende kuti kugya mutupo mumusi zvipipo mazvino zviva wo inini zvandakavona kuti ndiko kuti abezeka kapera togara kushona hapana chinoza mesho gorera pera vakana kati tiye nyimhamba mutoita mbamba manyimba makomo haiendi kumisha kwako kwatevera na nezvara zviti gomba makomo. Ivona ngwane yako pachamba makomo. O mwanako. O ariweso muzima na yakata basarondo. Kufata isa sokare saiti ka gore ngo gore kadika utambamba. Kuti uno garasho ndo anako we. Masipokuda kuti ite mhambe kuri kaudi kubvisa mujimu uya. Kuveketa kuti kudari da kuti udada kuti udada kuti udada. Ngomana iponi wakare tepo jamuna ngari.
0: Ngativone kunanga kunanga kuti apana luwese weda kugala utaka. Ena mwanakaji achakavanga.
1: achakanga wabari wake woye na mwanamumeo mkwani nangatu kumura mkaji achakanga wangani
0: ila kutola mwani dupinjine ni mkani
1: awa nangintu wana umuzimo majibaba wake mwanamumeo mkwani nangatu kumura mkaji achakanga wangatu kumura akura kazu chesha pano kida usta kudini wadidi kumpujuni nandika inkwake kutipana pano ya kumukara utaka mwana akwa pumpana nangata kada kwenda kainkwake nga hindi majaba nangawa sari pano
0: panyumbe
1: Kuti wate ndi hogara ponde kuti arere vana ve. Ako kumwenda kwenda. Kuti kumwenda sai kwa kimwenda sai majivana nga asare muzimuno. Kababao na kama iko apo kenda kwaona vachivia. Andi twana nga vari be kuti zvara. Ngozvananga. Akadanga kuti ngatoro ne vana vashi ndo ndakazvisa. Kada ve zvingaitika sai ndo kambo andi zvombo zviso.
0: No pana nyumba? No pana nyumba zviti kunanga kuti anga pinda kupinda no vana.
1: Ngoti ndipinde kana kuti andi zvombo zviso.
0: Va Samuel Mthakati.
1: Ndose kuti ngaende yena.
3: Zinji madoda wapela kubuya mkutemeka liluka padoko. Kuvereketa kumuleveleketa jaka itika mzukuru wangu. Wakafu wangu mamuna. Mamuna uu, akafale. Wenga msocha. Na enga msocha tepuye hondo iya. Azubala mwana naena. Azubala mwana naena wakula hoto favo. Shaka pela kutu afesu wapela kuna wangu madoda. Mashipaka zukuma mwana lume umu iniwa imu davo. Ugala otaka. Balaba na babiri mai mwana mwe azubala shoka zomusa jishini mwana mwe uya kazokomesari chaku hajisaba nabia labala we na bona ko fifamba bakati tirukuda ceremony ampamba
1: wakatanga bara mwana wakadi mwana wakatanga kubara
3: wakabara mwana okachi na akabara mwana okachi wozo ulume wozo mweni wofa mweni ulasha shoka zetika edi ko fifamba bakati nada mino muza kuda kutambamba mbamba wakazovijisa madoda kuti ingazoitwa ndiani mbamba kuti ndanda mbamba ndika kuti mwana wake mwana lume wakafashika zikubala ino zetu mwana wapi apa ndia zopasha mbamba yake
1: mkajwaga
0: zovashiru kama na ukama ke
1: mkajwaga ujiko kutuwa mbamba ke hiyena kufa kwa kaitano wenga kapikila ni mkajwaga kuti mkajwangu nea topinda duta roko para yena mwana kajuri mwana mwana mbemo para yena muranda mwana ndiye
3: Mbamba ino zofamba ushoni, ya ita mkaji na ita mkaji wa kewo.
1: Tee kwenda kumisha. Yena ula kumuona mkaji wa represesa kumisha ebasi. Kwa acha iti kisha wa mkaji wa mtu. Kwa finga saya kutamana rumeo, na acha iti mkaji wa karoro.
0: Zinga ita wea matombo?
1: Zinga ita kwa pepe iti.
2: Bon, tinga leva kudare. Zinga ita ziti. Kaveta yena mwanalumeo watamika achipo salamu jimai dalima efa vapira kuleva achakavanga pamuzipo apana mwanalume kana shikwere cholume shingada ukoloja ne mzukulu china apana vabali vo mwanalumeo vano galapasi dalo jaleva ya maefa vano mvunja yena nyakufa Mkaji wako wakasiala chakavanga. Toita kudini panapachina mundo kuda kumkoloja. Ena wambuhine anonanga. Mwene keseni, mwende kumtula kubabali vake. Kondoyo anowana mwanalume kuda kulovoha. Ngalovohu. Majawashikato kalovohu. Unodikana kundichanga pirimero, undivunja kutinda. Wana mwanalume anoda kundikoloja. Ndizvizive ndidavijane na mulovozi ndinoda kuvavunja mulovozi kuti uu mkaji wangu kolojani kushoni ndina vana na yena kolojani muzi wanguo no vana vanguvo kolojani pamwe zvingaita kuti ungada kulovoha lovohwai mwanalume ungavie kugarapano akoloje wowe no vana vangu zvinoita izvo zvinofira papi pokwenda kumtula Dali nukudavijana, numamuna kiwia nyakufa. Angaenda kami kwa kiyo kutuhwadi, ugumadi mwanalume doku mlovola. Anudika anukutevera njira yondoi ii. Anugala kushoni, pamuzipa kipa, kana kumisha kani ndalo. Vabali vaki mwanakajuwia, avalambi, vanotendera zwisi.
0: Avalambi, ya verengu hapo wali, mba Samuel Mthakati vati ukama huavo mwanalume huia wenga msochwa. Wakatamika ushikazi kubala numusikani wia. Kupopera kwa ita shijimu ichuwalu mulungu uwalu kunanga kuti ndiri kuda mbamba. aida kuzopasha mphamba ndiyani ngondayo kuna kuti ena na atamika azukuba azukusiya mwana azukusiya mbiriko no mwana kajuya ndiyani waida kupasha mphambeyo
1: baba zabuya baba zano mazwana ananga kudai
0: mwana bazano babuya kudali mwana kaji akamphera kusiwa no bana
1: ah indikunanga achina mwana hana mwana mwanarume uwa kafari u hama yawe nangari aba iye na waida mkaji wake na nyamaza ari chipoko mbe mazubuna uri mumbemo mwana kajua kada kurorwa andika kuita ngombe yafano mwana kumahawo ogara apa andika ogaranga muranda mbodananga baba zano ndapo zvinanga zvandi mwana mwamunane uyewo ngagarenga muranda mumbemo avuri kugaranga munumuzana azoita kuti munumuzana nuka ngokuti munomuzi ndiyena mwana uya akuzvari kuita mbemo ne akada kurorwa udika kubata ndiro mwana kaji u kugwadama kuti mwana nimwe inini ndaona shamwari noye mwamuna ndaona shamwari yanda kuti ide kundiona kuti yandino waja ndiri mumba muno mazvona muzwano akara mwana nimwe asi wake imuzwa uyewo yamsocha kuyawo vanano barweya asi vake mwana nimwe yanga u musocha u ndiera nondo nampepo jeso jimbemo yena kwake kubara basi muranda chinanga muranda asikuti muranda kuti muranda wakutsvakati chibosho ukarora mukaji achitongwa kumachitezvara uri muranda neona machitezvara akwanisi kuitonga ndangoyo yanatonga mbemo ndiona mijimuyo uri mukati mo akananga kuti mhamba inonangwa mhamba mwana anebarwa rombemo uripo ano sana pano kuti ungandi pashi umachinowe mwanake newo kaji kwake akadati machitezvara ndikutambudza kumwana wenyu kuno buda munhu ane kumpasha majimumba umo aiti panzi kunza naite mukati imo mwezvo so murombo ngawo mujimwa akagada pacha ndiye ndakoita panzi mberere muno muzuya ari moya unoita panzi mberere opashira mondomo mukajuya ngiona pashira mumba muya mwamunake uya basha munda so waya kobara hako basi wadamukaji mashi asikuti mutemo so chijimu chachakavanga Ushata nangikari hapo basi. Chijimu chaka wanga. Wano kana kati wana wana wogamba. Ushata kunanga pano. Mwana nume uu hama yao hawa. Igamba. Achili pumuntu. Chachi pambo. Pusa ntakuda kwake. Novana kupa kwa wala kutonga ndiwa. Ushata liwa hapo. Mwana nume wangaite muranda ino. Soka kikubara basi. So akabara maningi. Chijimu chino sobuda undia. Chino sobuda chote. Mrozi waita basa. Batila basa. Wari uu, na uu wawa kuu wawa. Wada kusoku pasha wa iwe mwangwana. Kuchino saitika. Yena watu ashi ya watu puasha. Panzi laki nyu ino sondo amba mawana wa kilea. Tee kutapanzi ni shpanda po. Kupashi la kuncha yu mbele. Yena mba maka gara. Amifidi. Kye muka jingwa amune wani. Mane anda unawini.
0: Bazano.
2: Chada kule venyezi. Maefa wapira kubere inga zwezi. Nizona sondozo.
0: Nizona sondozo. Kuzoti akafa mujimai kere usalama muna nzo inja hizo mai baba zano taibuya akamphera kufa muji baba akafa mujimai usala muji baba takananga mkuo takawanana toita shirongwa takananga kuti mujimai wokutamikihwa namuna sati wanone indimi yo ini kumtererero ngoshinda kuti sitakananga lini maeva shiri Shirikaji wafi hongo mulume
2: osala mwanakaji
0: wafa mkaji wasala mwanalume mchinja hizo mutango wenga unondo
2: ndio unondo uzukusiana
0: kuzoti mwanalume u wasala no mkaji wasala no egaega mchinja zvaienda kuvunja vatezvala ngowapi ngojapi mtango dzaidikana kuizo kuti asunyunguke Ngoto katopera wewe kuita mtango Jesse chindakira pamuzi unosunyunguka.
2: Ndizona yena waidonga wenda katezvala uguma katezvala ugala pasi. Uita shtava na atezvala. Obata mtatu tingaleva mtatu ukumbira paratu. Mutemo. Odira Machereni mparatumwia vatezvala ndina izwi vanofunyungula msuvo buyaye mkwambo chifuva chona chongo chapi weyenda kokumbira mazuva aita ndiri ndoga ndiri kukumbira komuri mungakwanisavo kundibesa kundiregerera ndinditsvangevo munthu anonisukira parato veidavira vona kuna vatezvala vamwe
0: veidavira kudini
2: veidavira kudani
0: vapuwa ndiro
2: mm-hmm.
0: ina ndemeja yakona mbiriko yakona inonanga kunanga tiri kunanga mare iri mundiro yokunanga kuti mare wali kudanga unanga vatezvala kunanga kuti
2: mazuvaita
0: ndaitsvanga
2: mole yapinda
0: ndikutsvanga munthu kuti anganibikira vosacha
2: Ivona veipingula kupingula kuvaita kuvanthu vakawavo chifuva veidiravo mare veidiravo pasi mare
0: kuti tazvizva
2: tazvizva avashikadiweya veinanga pondopo kuti mukwambo masoko wazera naona hurirai sule tinozokudanija vosala vachidzidzisana ukama wanyabeta vovonesana kuti zvazari nomukwambo zveidzidzisana nazvona veida kuziva kuti mwanedu wakapinda wakasiya zvakati zvakati zvakati mukaji wanodaro kuenda kolovola ada kuviya koshandisa nokugala pamuzi pakasiya mwana wedu iyena mukwambo uyu ndi mukwambo wokushoni waipfava pano waidzira dolo
0: matombo kale
2: matombo kale entao tingaleva kudini kaveta veijijisana kuti tomulegela wenda kutsvanga mumweni wokunja vosota mujinja mwavomo kana mukati mwavomo alipo mwana mudoko wanavo mpira ukenda kotwamisha veizwanana voti azvingaiti weya titole uu aende kokoloja vana veya vozwanana zvinoita veizomudanija mukwambo veya kuno uhwirira vonanga soko rwakazaya nalona talizwa utsadotambujika mukwambo kenda nthambo yo zvakadini dini nada so viyaye pano hako nogumi lombondo nozvigalafau zviviri nombendi yokabanga mwana uu ngaende kokoloja vana chidhodha chivaibhuyalo endai kugara na uu vakoloje vana veya kondoyo zvaitika izvi
0: zvovaita vasharuka vokale
2: zvovaita vasharuka vokale
0: dangani hapana munthu vainanga tazvizva
2: vainanga tazvizva unozviziva ndiwe zvounodikana kuita ena hashikato katsvangi mumwanakaji uya waidikana
0: vaibvunzisa kunanga kuti wamuwana walo kana kuti auto
2: ena achevhirawo kunanga ndamuwana waifisha neena atoripo waifisha nanga ndito ndikamuwane tazvizva ena waidikana kuzotsvanga nyamusoro udanija vatezvala naambiya novokankwa kevogala pasi
0: wobuda mukaji
2: wobuda mukaji oita goho mukaji mazuva aita ndiri ndoga
0: ndina vana
2: zviri kuneseka nozovhawa kubasa zovalavira kubakija masimba
0: tiyavuma
2: ndikudawo kutsvaka munthu anoviya kundibesa kusuka parato mujimai waidavira vabali vangu varipo varipo muri kuzvizva zvokunanga lo mukwambo wenyu tiri kuzvizva inini handina nthango zvondinoda nini tsvangai mwanakajiwo aviye apa ndibhuye nayena ndiverekete nayena ndidavidzane nayena ndida kumubvunja masoko ondinawo
0: kunangira mpwere yakona iye
2: mpwere ida kuviyaro apo zvopera apo waizotsvanga mazuva owanika mwanakaji uya oitazve poshipiri odavidzana nomwanakaji uya mwanakaji uya waizonanga wamuwana ndamuwana ndiwe mpwere yangu ndini sindazvizva inini ndinokutendera galai pano kolojai mamunangu
0: novana vangu
2: kolojai novana vangu ngomasoko ndida kukuvhunja andidi kushupa vana vangu ungashupa vana vangu naininiwo tinoshupa nawo
0: baba Samuel Mutakati
3: ini apa miti vapera kutemba miti wakona kasiyani nisazirire machini
0: matavi
3: matavi zvivaverekete avo sizvinavo tizvona zvinosiyana ngomafiro akaita mwanakaji uya kaleva inangadari wafungu ntango chukanyi kwake wafungu ntango chukumulumake nijiju chukumulumake mwanalume uengandi kakuenda kudini kutenda kate shwara ntango jake kunanga ntadini kubata mtatu kubatila wate shwara kutenda ntango ni wale wate shwara wa ntango javo nanubatila mtatu kubatila mkwambu tungkuna shukulovola hivi shukulovola purumeri wanupila kuta jese finudika mtango tango jese pamuzi pavopo Vupila kutula mkaji, ulisa mbwa kwewa, fese shopea, danga igore makuli mavi. Ngupa ano zo chokanya msolo. Udana ukama wanya bete, kudoku buwenu mwana wawo. Kanganise, nyakufangana ukumbira. Kuti baba we, oo, oh, hama jangwe, mwanalume uu, pano wana wangu pana, nchada shoki mwana kaji umwe. Ukumbira kuti mwimu, mwipa kileo chihama, chokuyu ya kukulo javana wangu pakati pomuzi pangu. Nchada kuti mwana wangu wakulo jungo mundu,
0: ukunja.
3: Zvinoitike izvo. Wechitatu, wechipiri. Kuno kuti mwanarume uya wamwana wende kukumbira kati zvapera kudavira zvese. Uya zvotsvaka zviya musoro. Zvinorema padoko mwanakadzi yangu nemunyumba mani. Ma manyakufa muya machano. Mwanarume wedi kutsvaka chimba chake pamutivi, wovakira mukadzi wake uya. Ngopano gara. Nyumba iyo gara vana basi. Poki muno mudziyo chake zvese zvese. Utenga mudziyo chimuni kutenga mwanakadzi uya. Poriki, ngati wone kuti nyumba ino kola tuimbiri, uu mno kola tuimu. Angabata vina ina mbamu ya mbaya, watana ina mkajo kale. Aviti. Finole mapadoko kushidota. Kushidavona.
0: Ngoja mwavona matombo, kuzoti mai Eva Mazindi. Kuna angavasalira kuulima hapo wali kana kutitenda kumvunjo wedu.
1: Nada mundo wali mwoshoni. Soki ndada kuna angawa mrumwana angaba mtakati ya mwini. Mane atavaya chungo mwanarume kufa kwake. Nduona manera anifomba mwana kazi ya kafa. Kudai aura wa mmisha. Maniana ngaba sana juti. Ii mwana kaji, anu kuda kumajite sora kuya kumkwambo. Kwa andu kwa batu wa mfuko jomu muzima wongo jora ya mwana wabu. Nukutu mkwambo kudai fawa maningi. Vanuzi wana nu mwana wabu. Kutikuye mtu mweni. Mkumana nuziwa. Nengandu ushukuzika onati. Agora kwandu. Mumisha wawura nyamwana. Nyamwana. Kuda watu mwana warore unu basa maningi. Unu wana mtanda chaka wanda kwa uti makandura ya timone kutora urora kwawe nyamwana yweni pano. Iwo kata watu dife nini. Nantawa kujavana ndiwe. Kwa hodi kana kuti. Kwa nduwari wana ura. Chokutanga manena nangu ya kufembesa kuya. Kwa hodi kufembesa. Ananga ndiri pire inyi. Mnyamwene yo. Mwenda kuhulipa ini. Mwopera kulipa ini. Mwuhuli ya sure. Mwosambijwa mpazari kwa kuma ngonya mwana. Mwosambijwa mpazari kwa kuma. Tumapera kundi visa zwangu tumakandijira. Mshapera za kanaka. Kutura kuma. Udina mdama wadi paa. Kupazari mwa mna
0: jamtu.
1: Kutu mshapera. Mwukandure zano we nini. Kutu zwangu tumakandijira. Mwendi pazure zwangu resi. Ii na mate kwede. Andika utukwara esi na mate kwede. Kwa siyaka inkwake. Akabahu.
0: Shtemesh.
1: Haa. Muchikazi kita shondozo hapa galike.
0: Zunei taka zinji tishubuya ngunda yo shtemi.
1: Mm-hmm. Diyo na matekwe tunangamuna matekwe. Mm-hmm. Siya mwiti shondozo hapa na kunaka. Kusendro ziva oini ini modana mga yungu madote hapa. Agora. Shondozo chikazi kuitika. Hapa galike ushoni mwanda mbopo mzipo. Itambe. Hinka chika gara jini mpache jimapuwe jitaka wala narichi. Kwa hodi kana kuti. Mwana kajua gara mti modana mga. Na wegu ya kochi ya buji pa mzipe hapo. Ashubudi pe. Uno gara na mashai. Ashubani. Kunyasa kubuya kupelea nga utu ubiya dipani. Muzu ya ngovana. Waka siwa ene mfambi uia. Waka uyao. Nga uno usakeo. Ogara hapa matiodi nyumba ya kewa hapo. Wana waka gara hapa mte mundu wana kamani. Nwe kuti. Kwa ate suara kumkabere kwa mwana. Kwa ndava zikura hawa. Kwa mkwambu wa zikutawa. Maji mazu yesi. Ano vana nyamufa. Nyamufangu nanga jesi. Anoda o hadi. Si hadi ajwiti. Si anoda ime jite imu kwa mpua fama ningi. Maji kwa hindi mkaji achikadi ajwiti ke. Gwanda tunu viziva susu. Jinoda kutuzwana na nyamufa. Nyo wabari ya ujidamu. Kwa hindi abade watodi. Ichili kwa chodi kakubula kwa kahiwa. Kutichie kaya mkwachi. Podi kulipango dinyeru. Podi kukangongombe. Depende kuti nyamana indika kutiwe ibude muzimo. Ngoti uno gara kutabandiro mbema. Sina anapela utonga mwese ni mwese kwenye wese. Mwamane tunu shiziwa wani parti yanguo. Musa yanga mbado taripa nguwaniswa kukurujiri uzwa ndiku nangari u.
0: Chinoti mwari anaitusu nguwa yedu ilu kupinda. Wali zvino takuti tizwe muvunjo wa kuizwa ndi baba Mupungi Nyamponera vakabahwa kumtundu wochihwanyi mu district yo Mashanga. Ngatizo nyibuya kwao.
4: Zina langu ndine Mupungi Nyamponera ndakabahwa chihwanyi kumtundu wa Mashanga. Ndina masoko ndinao alikuitika na inini. Ndakata mikihongo mjimai wangu kale kupinda makumabilo makole kana 20 anos. Mjimai wangu na atamika wakaniseni wana babili wengi wachivadukwani. Mwana mumu wakaji umorume. Ndakabalera wakakwa na mkuvu ndakaba nishulovula mjimai mumweni. Ndakabala na ina mwana. Ndakalambana. Otopinda wakanyukwake. Ini ndakasasala na wana wangu. Kaveta jese shunodika kumwana wiyo ndakabale wa shtatu ndinoita. Ndagala wali gorele na nyama kauno. Ndakavunja mwana wangu mkuru okaji kuti ndalemba kugala ndoga natule kumisha yakevo ndaida kuti ndi gali na alwesi kunibikira saja mwanangu akananga baba munozviziva ndimwe ndobiya ndofunja mwana wandinogala naye papera pano ndikati mwana inini ndinoda kugala no muntu mdoni wangu kuti anganibikira saja mwana wangu wakazonipingula kudali nandineni nazvo baba inini ndakazenda kuita mtimba mwejo shaneiro ndolovora wali zvino ngokupingura kwaakaita mwana anizukuvisa mukaju wangu pa nyumba ndakavakari ii yandinogara no mwana mwana uwale nomukaju wake no mwana akevo nokubata basa ye na abati basa anoita zvese ndini ndakatsvanga kokudira mukaju wangu ndikona kwatiri kugara tinolipa nyumba waendada kuvunjisa matombo alipadale nyumba njangu kunyangwe ndawe ndakavakari nyombeyo ndakaiwana na mai wakona vachapona matombo ndibeseni. Zina langu ndini Mupungi Nyamponera.
0: Mwashisha matombo baba Mupungi Nyamponera vati ndakasiwa no mujimai mujimai wangu atamika makole anoita makumaviro makole na atamika ndakasala novana no ndasala novana venga vali vadiki venga vali vadokwani zvakazoita ndakavajijisa shikola mumwe wali wotojijisavo ubatavo basa mumweni urume ndiri pamuzi na yena ana mujimai wake anoita zvese zvoku zvinonanga upenyu pamuzi ndivona vanoita baba Mupungi Nyamponera kaveta vazolemba ngokuti makole amazinji mujimai watamika kale vakadida kutsvangavo ndiyeno kwenwa pamusana voita levo kuna mwanokaji wakati azvina ndava baba voita levo kuna mwanurume ovano gala naye anali mukaju wake abati basa rikuhiswa ndi baba mwanurume vakati nondine nyinazvo ena mwanurume zvese arikuitihwa nomukaju wake nomwana ake ne kutenge hono chini nomotokaro ngo nyaya ina baba Mupungi apo ali ati ndirikuda kuti matombo mungandibesa ngondava kuti nini ndina wangu ndirikuseka vona ena ndaenda kotsvangawo pokuti ku nyumba nondakavaka zvinoita kushonika nyumba nondakavaka ndini ndoga ndizokuvaka mai wakona nchapona navona vamthakati
3: baba ava vada kuchengana ndhango pachina ndhango ngokuti ndhango iyi vona vambwina vapera kuitonga kare mukaji vanodalo kuvereketa kunanga vachasiyenga vasiyane novana vavo ngavatsvake nyamusoro votsvaka mujimai wavo zvitambuya we apa mujimai wavo ngano disizao ngano chisungu ngano chipanga palule vana ava vanondave pokuti takagara ya pamuzi munthu munthu anechipuwe chake mananga mwana okaji wadavira shoni uri mudavira mari
0: kunojuvira apo kudavira kwa akadavira
3: kunojuzi ndoti gara yatusu vanarume kunojuzi ndogara vanarume vanakaji jaushoni jakashata wakawana wo mwana kaji anojuzi jakashata kwati pomviri pake wo mwana rume nekutoita kutodini kubata mari zvakadini kutenga kale kutodini hapana chinoita munofa pakade yawo tabe ulombo ulombo wakawana iwo mwanarume anochuzi yakashatavo mujimai wakadakaja kuti unogara kundonesana basi kundotukana basi mufa mulombo ati vantu vokuja kuti unanga unai mwanarume uwo akutabvisa mwanakaji ndainge nini weya wo wadogara bo zvakapita kwavo kudehwa avo hama iyi inochuzi yakanaka yokuvaka nyevachi ava vanochuzi yavo yomusoromo wavomo yokushe yokupwanya muzi ndiri kumbira kuna baba ava ngavasiyana navino zvevana ngavateverere mulawe ushikare tsakanja msolo danjani mukajiwana nganda kule ni ndakule nini masurita mchimewa ngafa ndikuda kuti ndi tsake muzumwe niwo purki ndakula pitana ngoya madoda pa nyumba pia zvo nyumba ngavasiyane na zvona ngavasiyane zvino zvo nyumba zvo ngavasiyane vana vavagale pa nyumba ipo interneti vakatenga chabai wavo vana kuti chabai wedi la baba ngavaba ke nyumba yavo pa mtivi kuvana da kuvaka avo mukajiwana vachifambira mukajiwana vachienda kondove vachiya kuvana ngovana zvapera para passar por dentro o jogo não é
0: Lazano
2: vai para o boia vamos tacati dinga verenga o prado com pouco dali dango e vai estonge na voga baba andeça aí com ele hango maningi vai para o boia vamos tacati jogo taque a nham solo David já não mukaji caveta mas David o acaita mano o kaji mwana ukaji wakava na uhuiru olangalira kuti baba vachakavanga inini ndiri mwana ukaji ndingabatazve kamdula yavo ndichivapajira zvinolema padoko zvevanangalo ndizvona baba mukada kutsanga tsanganyi simba lenyu mwana ulume uzvakadavira livo kuti ndinyenyi ndineni nazvo wakadavira hazi kudavira ngokushoni wakadavira ngokunyangajwa wakanyangajwa ngenyi wakavona apa kuti zvidakita le baba apa vada kutora maidoko maimdoko kuvisa pano vada kuti tsvakira ngozi dispeze yendrikito inini nomjimai wangu pano irikita baba vangazovia maimdoko inofupika maimdoko vanozochengedza baba mwana wa mkulu wani mbudisei aende kuita vukola lake ndipona pa akadavira kuti ndineni nazvo munoda kuita amudi kuita simba ndenyu dinyelu njenyu itani kaveta baba vona ngavaite tola mukaji chokutanga voita zvanangweni baba mutakati apo wacho kubuya nomukaji wavo onyakufa ngavatsvange shitumba pamutivi vagare vashiviya kuvonwa ngovana vashenda kuvona vovana zvinofamba kushoni apana ndhangu inobudirira
0: Mayeva mamuna uzva anangari mudzibaba uzva ananga unanga kuti nyumba ndazovaka nyumba mudzimai wangu watamika ngenya ndikana kuenda kovaka nyumba imweni nyumba iyi wakavaka wavakano vana ngenya
1: ainda manyasa buya bedu wavakano vana
0: vana vavakuruwane
1: ndizvona hamusha kuveketa ne vari vakuruwane mwana kaji pando angafa uroro mukajumweni atende kungwina pamisi pomweni ngondava huri ivona zvananga madoda kutona baba ava ngavaite nyamusoro vafembese mukaji wavo vamuzo zvaanonanga ngavatsvake ng'anga yeushoni ngavachamba kiganyari vachida pacha ntango ngavatsvake ng'anga mezvinovabesa kuti vazvizwe zvipere zvavo zvemubamawo kuti vanogara ushoni ngosina mangwana vanosoja mukaji umweni pasi vachikazi vafisa kudini mwana wamune vana zano rakanaka ngoro kuti iona pamuzi panga vasiye nyumba iyo havai vakaya nyumba vaivakira munyara mamai wavo vana ava kuti vana vavo vagare muvana ivona zvipo apo ivona ngavadonge kutsvaka beze vafambise mwamukadzi wavo vazotsvananaka zvaada kunanga nuka anozinanga kuti hande mwamunangu rorai mukadzi uise apa anangiwo si achaka beze unoona mezvo nunga mwana kadzi osangawo zvondozvo ivona baba ava ngavagare chiziya tipanamwati pandinotsvaka mwana kadzi wangu ndikangana kutsvaka chitumba changu chananga yamadhodha pano pamuzi apa ngavachatobatawo inyeye sasa mbanomutevera mukadzi wavo avanonoki unodeitawo nooni mwana kadzi uwu kuti masi noni ndivona agora apa uda kuitawo noni ndiene murenda anozare asi kuti vana varoya Verdade, mai doko noe mai. Wari wanaka juti anono wari. Wakaya kwenda kubasa. Agora, ura zoro batisa jibasa rada kubata pota hundo tora dinye lichi. Pando awaripo hapo. Iwele ngocha kwa jungu kisa mwana. Mwana wa waku kisa mwana, ne maake na waripo, na waku muhisa mwana wu. Indiana mwana yega warume po mzipo. Naka muke panda demba.
0: Wakasigwa wabidi,
1: ha. Wakwada kudemba anisho, wada kutinga amuke, wada kupinda, wada demba anisho. Wada uzwa chira ndiani? Wada uzwa bikira bota ndiani?
0: Shukuru apo wala wala unanga uti mwananga apinde. voti ni ndinda kavaka nyumba. Ande chava chaidi kana kuti vatole mwanakadzi valovolalo vaende kugalana na kunja. Vaida kuvia kugala vese pondo opo.
1: Agora unomuka umfana. Apa gari unopinda.
0: Unopinda.
1: Unopinda. Api ninge mapope nao. Shidi lafila kuitikepo. Mwanakadzi ano za neto dini bwanya ndepe azoe kona sapa. Tiputine wani. Zatananga hapa kuna watu wana kwa tanta usara nuwa na wanguwa. Asiwa na anokoronta mtu hala. Wanyamasi. Nenda nga yangui. Antukwa su koronta mtu kubuya kwangu. Ndivili kwa nanga kunyepa. Ngunditoro mwana kazi ninga ndia na ada kuzaro. Agora afiviri. Iwona kalele kwa shunake. Nga vayati shuba chana nguwa yangu wanadume donuwa hapa. No? Utura mwana kazi ule. Awa viru gana nae vachika su kuchaka mwana kazi uu. Peo kuchaka mwana kazi uu. No bari wake. Vaso chitu anoda. Novana awachivizwa. Wozovona kutura mwana kajio garapa nipa pao pada kugara noe apa apa vidi. Wala chaka ntangu ya shikazi. Para ke? Uwena wadu kurama wana wadu kurama mwashon? Gacha pesa tanu waja divana avana. Vana awachivize ne. Iwona na mwaka juwa ngwari pa burako.
0: Ngwari pa bobo.
1: Ngwari pa bobo rokufu. Agwara njuinya wakwa nisusa kujigajela kutijugare bo. Ne wana mzuwada kwa kashutumbecho nga waki wamba kubeno mwaka juwa.
0: Satenda maina ya gulika ndhango tinotiva zizwa wa mpungi nyamponera chihwanyi mashanga yo. Kaveta wa mpungi mponera mushanga wakapuwa shesoko ngo mwengano soko lidesi?
3: Teda wanyengi jira mai tinu buyari iyo kamba shikuitika hafi mwana kajinafu kuma mulume nafu kuma muna wosia wala na nyumbeaka tiyo naka baka naka jaushion. Na zotura mwanaka jiwiyo mwene kuhisa pamuzi. Mwanaka jokenda kwa mwono pamuzi. Bukati, ape nini, ningapa gala nini. Waka zoenda kuma doda, ushamwalija ya kumchengeja. Kautaka mtombo, kaa kuhisa wana viopila kufa. Mwanalume udo kudini kaa kuhisa wawo. Asala ndiyede wasa tu wanoni. Mbodo jumamu na jesi, upochila ndiyena. Wana viya, zero. Kudari, utonga ndiyene, watole kwa nyumba.
0: Wana visi wakapela kufa?
3: Wapela kufa.
0: Nyumba yanu mwanaka juwia.
3: Mwanaka juwia kandovi ya basi na muka jimwana. Ntangu nufira hapa mai hapa. Maido kwa muka jimwana hapa. Ntino mzio kutu muka jimwana anga panjika mdule yaate shuala. Nonesi. Maji. Vati shuanga wa muka kuchake nyumba yao. Basi. Vasi ilu anapo.
0: Vagalisike.
3: Vagalisike. Nyumbe muka juwa hao.
1: Nivararame.
3: Anga vili uwe kutula nyumba ya chano. Yumi kuta yaki.
1: Munga.
0: Vachano. Yakava kwa nyumba vachano venga vata mikakari.
3: Chachano nyumbe yu achiyaki.
1: Alasi kwa kanyumbe kwa kira wana wapo? Angkwana nyumasi. Wana walipo? Nyumbe waka konta ya mai wapo. Ya waida kuwaka na mai wapo. Waviri. Njuna waka konta yao neba na mai wapo. Alasi kwa kwa kena. Wainga na mai wapo kutu wana wedu hati mumbo. Mufaka itika.
0: Wazanu tulikuona kuda kuti tidile mfuncho mweni wa mponera. Uchakwa ni nguva. Nguva ya dirupinda wazanu.
2: Ini nanchina soko lo kuenda ndambo. Teda kuleva kudalo. Vana valipo wali mbani.
0: Vana
2: valipo.
0: Mbachano.
2: Nyumba nchachano. Hapa na zizimwezo hapa. Ne kutenda kwa api. Nyumba nchachano. Vana valipo wali mbachano. Nguvu nchachano. Paratu zivayibatira. Nuzimabageti. Nuzimugolo. Zesi. Zirimumbe. Nuvuli lavo. Lirimumbe.
1: Gumaro kutuwa hata wali. Lichune ya mumaro. Nuvana waro.
0: Aba kunanga kuti baba wali vandika na kupindirira vashigale kunja na mkaji wavo.
1: Basi.
2: Ngava tange lukutira limweni kunja. Simba vanalo ngava tukakezi male kutenga mabuloko mamwenu vovaka yukunyala kunyisa yo vadire dona wanuvu nyanyi mkaji wa mwenye.
1: Vadakari ushoni.
2: Vadakari. Vadire mundo mwenyanyi mkaji wa mwenye.
0: Valalami kushoni.
2: Valalami kushoni.
0: Ngonda ya kunanga kuti vakatora mujimai uya vuvia na ina pamuzi varu kushudira pamchinjiko.
2: Valuku chomeka.
1: Valuku wene nga makori ukulalama.
2: Valipa mchomeka wakamari chocho chombombwe.
0: Mmm. Vachari njira uro madoda ya wali. matombo
1: alipadari. Kana kuchari njira uro mwenye rajao. Gawareke.
0: Alipo dombo lirele salasala shuno soko kana kutoto ene kedu nguwa ya kuna.
2: Inina nchina soko ndini masaluje mwana wa manganye kuzivika mbazano. Dombo hili lingadalo. Lingatola mkaji wajira hapa kasito sula voga.
0: Baba ngeo?
3: Ndini hangu wa samuni mtakati mkada. Nga vashadalo handapota. Vashadalo tulopu kanyamuzi. Kulikivana wakuto uchijigira upo napo.
0: Ngaba tshange ndawo imweni baba
3: tenda. Aitabona no mwana pedrero. Gwashaka mabloko atwa besa makina pedoko.
0: Vana mwana anovaka nyumba ngo mvunjo mweni kuti da

0: Angwana ni wakana kama purukiri wendelika na vraju Musambiki ni masidi ni ugroso tuka na mnamatu kupinda kunchiku kini mpana kutia makumatatu na posa wa mweji ume wa mauwe kore chulutivi makumavili na mnaume taza kuverenga maso kwedu makuru umunu mpurukinshi ya Yusufala mbondimi ya chinao musoro wa amwe nyumba imwe ndiona kamu ya waka kakusala basi no orota kuposto administrativo ya mshungwe muno mpurukinshi ya Yusufala mu distritu ya Dondo kwa izu wa shivaringo chimwe chovato kamu wanapona ulema ayamu amwe ndiona kamu leto mesokode makuru umunu Yusufala mbondimi ya chinao ringo na kunajiri kundini Bartolomeo Funi kumshinchi mbepo mnoga na George Baro. Kufuna nguda kwa masoko makuru muna Yusufala pa muna ingembani, tananga kuti nyumba imu njona kamu ya waka kuposto administrativo ya mshungwe muno muprovincia Yusufala mudistritu kashibavava, jwesepu izwari ngundava mjokutushani sana kutambo mjomagezi. Soko iri, rakuza jiswa na Jose Manuel.
1: Nyumba imu ya achwa kakunyukutika kakusala ngorota muposto administrativo ya mshungwe ngoshilongo muna chosumana ino mudistritu kashibavava mukati muprovincia Yusufala. Soko talivunjwa ngomtunga mriri opasi chigare achiti muliro wia waoneka ugabuka ngosaka kuchachanika kwa magesi pa muzipo. Mutunga mriri otongo pasi chigare vapindira vashinanga kuti jundika na kusotesesa kuti mumbemu akagara kudini mapoto magesi akushikalipi kubuda amushikazi kunasa kuronga mumbemu ngatizo kufereketa kwavo.
2: Konfirmo ato akumchisidu akini segundo bairro na kazi tishio Maringa.
1: Tinuka hamara ndijona. Ya nyaya yushpiri pa mushungwe panu mashibaba wa munu. Nyumba kubwaka kakunyukutuka kakusala ngorota. Mujio muzinji japera kucha pa wali. Magumba gumba enga mkatimu. Jese jasala ngorota. Kino chumba. Venovomuza apachina pokuvata. Vana vadoku musuku munu varukubira ngochando. Mazwi. Pokuvreketo ngomunyoro opasi chigare. Pamukuvo ya ida vijana na itisu. Ngosaka yokugabuka kumuzumumwe kakusala ngorota. Jino tunamuchereke jera kuti, kaamu shungwe kashibabava, intangu yoshpiri nyamaka unu basi, nyumba kurukubugaka ngu kuchatanika kwa magesi.
0: Wenga mdoni obasa Jose Manuel, mpurukiri wangu kamu nudika na uraji Mosambiki, jino taku mupanyi mudangandiro o masoko. Provincia Yusufala ndiyo na kambo enyorera, mukate mogore la pindari kujuli mjino kwande na kupindirija, zana no makuma vumbamwe jo ndevo jo malaria, tingada kamu kuita mufana nisom, kwa kava kamu kushi nyorehwa no gore la pindari kujuli mjino kwande na kupindirija, mazana matatu no makuma nomwe, gore zuziviri makumaviri na mulongo muna, kwapi ati ndevo jo malaria, ndiyo na kamu java jishituruka, kujuli mjino kwanda na kupindirija mazana maviri jontevo jo malaria. Kutuluka ukwari kundevo jo malaria hutongi oino provinsi ya Yusufala watatija kumutengo. Watatija kudakara nukutuluka kamu kumutengo jo malaria kwapi hutongi oino provinsi ya Yusufala. Wafika kuti kubatana kuzwanana ndizona kamu jnitisa kuti kupurija sule kontenta iwari menengera nukuhusana kontenta yo malaria. Vamambo vo ino provinsi ya Yusufala va Lorenzo Bulla va Sia Gorhum kuna bungano resepo kuterundika na kam kushandisa shwakanaka kuna shijuyam shinofikira kuna mtunga kana red mushkiteira mukate moko rejesula kama kontenda iwali iyo malaria. Va Lorenzo Bulla va Jibuya shishana choviki kuvira distritu iyo Dondo pakati pokupengura ko mpamba uhuru ya yokuf jamisa kamu ko fafanya yekusizwa kana kupekeja ko redi moshkiteira. Mambo oino provincia Yusufala va Lorenzo Bulla ndivona vasiza vatonga mirira shishana choviki rapindari kusizwa ko mutengo kamu unokwana kuita makumaviri na mulongo muna jo mudududu. Pomwepo no makuma tatu na tandatu jomuchini mjokutondolesa ko jirom kuvira pa shpintari. Wapi mukati mushirongwa chimwe cho kupekeja kana kusizo mko madungu yo. Ate shifambu ijuari menengera no muchini ijuari ndijona java kamu jishisizo kana kupekejwa kwa majidistritu anu kwa nakuita Masere, Dondo, Beira, Kabuji, Kaya, Chemba, Sheringoma, Shibavava, pomwepo no Mashanga. kwa pivo omu, bababa kamo vachipua kwa mchini ijuari kamo jikutundulesa kwa vira shpintari joma distritu ayawari oino provincia yosofala. Pakate poko buya poko siza kamo kushtengerebo ijuari mambo oino provincia yosofala va Lorenzo Buya. Vakumbira kutinga vashandise kamo shakanaka kwa jiru ijuari kwa api jinosova kamo vishishandiswa mukate mojirongwa jo madunguyo kuitira madunguyo kamo agume mishakanaka kwa munganulesepo roma distritu ayawari. Hutongi mu distritu yokabuji muno mu provinsi Sofala wasia goru hakuna bungano kuti vanadikana kama kushandisa shakanaka ko zvichuya kama zvinofikira kuna mutunga mukati mukuhwisana kama no shintenta yo Spanyola kana malaria. Soko iri raibuiwa pakati pokujamiswa kofafanya ya kukuvaniswa ko redi moshkiteira baba Jose Mutoroma mambo omu distritu yokabuji kwa api vananga kuti kunadikana kushandiswa kamo zvakanaka kuredi mushikitere ijuari mukati mwakupini jira pomwepo na kuhwisana kamo nondenda iwari kamo iyo malaria kumtundu iwari kuitira vantu vatame kamo kurova kana kutamika nondenda iyo malaria kumtundu uwari. Va Jose Mutoroma vapindirira vashiduru jira apa kuti kuvano kirimi wakadakaja kushandisa kokuma ya kanaka pomwepo nukushandisa kamo ko zvicharota ndizvona kamo zvinodikana kamo kuvoneka zvakanaka kuitira kamo ntenda iwari itame kuvoneka kumutundu chikusiyana-siyana mudistritu yokabuji. Wenga mudangandiro masoko vapurukire vanodikana varaji Mosambiki zvino ndakuhurirazve nosoko rinoti wava kamo kuchivoneka chivaringo kuna vantu vanopona ulema mudistritu yodondo muno muprovincia yosofala. Soko iri rava kusachiswa na Jose Manuel.
1: Mu distritu Rodondo mwavoneka chivalingo chimwe. Chivalingo chabudirihwa ngo vantu vokulamala mukati mu provincia Sofala. Humambo angwino om provincia nove vanochuza shwiro jom provincia. Ponapo pabuiwa kuti kulamala ku muntu asipi kuzvida. Izviti kuzvato mgumiravo muntu. Chiripo, chudikana kusota kuti muntu wakalamarari kudaliku, angatajwa kudini kuti aponevo zvakanaka ninga vamweni vantu. Vanya kubudirira pachivaringo ichiwaringo shongo muna chosumana ino, kona yodondo. Vaitunga miri huwa ngo nyumbe kuchuzwa shiro mkati mwino provinsi Sofala. Pomwe, novatunga miri rovantu wakulamala. Mukwanda nisi o chizurano chimwa shikalipo chotongi, Solidar Swiss, va Edgar Johnny. Vakumbira nukuchunguja kuti, kunodikana kusia shiro zvinopinga mahambiru omabasa owe ya vantu wakalamala. Ngatizwe.
3: Nós todos, o governo, a Assembleia Provincial e a sociedade civil podem juntos transformar desafios em oportunidades e assegurar que os direitos das pessoas.
1: Ejiripano tundigana kuziva nokuchunguja kuna wese muntu. Kuti muntu wakalamala iumweni muntu wakato ezanavo novamweni. Kulamala sipi kufida. Mukati mumabasa kumenengera nozvijiju. Kunodika navo kurapeke jantemejo nohwaro wakanaka. Mazwi okuvireketwa ngomukwandanisa uchizvirano ashikalipi chotongi mukati muprovinsi ya Sofala Solidar Swiss va Edgar Johnny. Ngodi vrimweni mutungamiriri o nyumba yekuchuza shwiro mukati muprovinsi ya Sofala Mai Antonia Chare vananga kuti muntu wakulamala anodika kubeswa pamukuvu uluwesi. Ngatizwe.
4: Criar maior articulação e coordenação no processo de advocacia com vista ao melhoramento das políticas públicas.
1: Muntu kulamala anodika kuvoneka pamukuvu uwese. Akudikana kuvetera kuti vashibani-bani navangana vea ndivona vanodikana kumtaja muntu uwu. Uwese po akagaro ngachina kuvona muntu wakadaro dangani avoni ibofu, dangani ana mrenje, dangani ana mkondo, dangani azvivi, unodikana kumudesa. Mazwi, okuvireketwa ndi Mai Antonia Chare, mutungamiriri onyumba yekuchuza shwiro mukati mweno provinsi ya Sofala.

0: basi baporukire bandika na urajumu sambiki na soko ili na sokuma kumpiri kuma soko de makuru umuno msofala mbondini mshinda mko pachash mfunda mdaa utananga kupinyumba ime njyo na kamu ya chaka kusala basi narota mposto administrative ya mshungwe distrito kashibababa muno mpovisia mjyo sofala kwa izu wa shivaringo chovantu kama unapona no urema mdistrito yyo dondo muno mjyo sofala ayamu aki Yona kamu tema soko de makuru umuno msofala mkondi mjyo chindao umarengwa na kumajiri kwa ndini Bartolome Wafuni kumchini chumbepo menga na Joshi Bari sala
1: Sofala no masoko ayo
2: Masoko macha anosumula zvinoitika muno mprovincia
3: Muchungamejo mdonu wangu Njikwe vana wadoko ya guma. Ituso vana wadoko vana di Mozambiki. Tineta mwamu watu wedu kuvira pa shkola bazika yoshtuin. Kondono, tino katika na ba mdoko wedu apingari. Voshkwaniza kutimbira mumu njokusina siana. Tino katika wanosha mwere edu razia. Kwa mwanosha mwere jedu sinji. Jinado kutitatija, shira njokusina siana. Enga mutambo, musere peto, na shizinji. Kutama kangano kutiwia, anu kwaniza kupasa, anu

sambipo ndijana nguva gumi na posa takumpa masoko edo mkati munyika nunyika nchangonde meche Portuguese kuvira Maputo kuzvino kuimba kamu kwa Anselmo Shampung kuchiti usatamba na upenyo nguva ndijana gumi jomangwanani nemseswa kamu jino kana kuita makumashano nemseswa munomwe

mwezi uno mukuzi mwezi wanyaonga mamwani walikotola walikotola mwe mulima zibale chibude walikotola bakubira munyungu chocha ma tirichilongo chocha tukira mazi kwa mwendo kupusichira dini ochinja lo shinda ale pape pa mazi jishuna mkata tu mzoti wakabadila mchini Luigi Marijani chilongo chinja mazi kunasa kwa kanaka kabeka kwa mwendo lo kunda kuta kunasa izwa shaka indikano na isho chilongo pili pamuzi pa

0: Kasi tikuona kuti anzathu akwanisa tene pakubulukira pontho nizu kali mwa japi
1: tiri kufika perera
0: mwadidi
1: takuta perera tome liga liga lokubuka liga kuti alikunyisa minutu sipembe pita kutoma makumerine bodye chuira zesera radio serzarga pera kujerajera jerajera nfakuti lero liga chisportiva ne adachimira mwana luka pabaliza achitora di valerio mwana tiaka makuma tatu katika pati pakubalwa masozekera kutoma nachita valerio mbwanyira kupanjisa chitsipikiro pakonga mpira buka kunjo nako panyina manja na pala pansoko ferroviario zapaira chakadeva kurukidewa dikana vara chimosambiki kama tubira ufika chuka apa kuna chikwata kama chikwata cho ferroviario zapaira kumbira kumyara anikwenda apa mufikiri chikwata cho ferroviario zapaira ndiani ipeu peu chamba apa kumetere kuna madune vaki vanongeke mukati mshumanje pangari kama mtu mtambo chakaima kuna mafukiri vango molito nyere ya chinanga apa kuna peu hira sure mbukutu mbira mchemu kuna chikwata chule kati sporti bato pala lakandi kwa kama nasiba kuna chikwata cho ferroviario zapaira kuna peu hayu watama kuna tayo dadu makuna shasiri ishato wasichika ishato wasichika watama pakata pakata pasivanja wata kajera kama kuna sidiki ese diki kama watuta wata banana sidiki watama kuna bernardo e bernardo chichikavo ukukuma kama na simba wakuhujira kama kumbeche na simba kuna mwana mario mario chichikavo watama kuna low king yunjo kata low king kwa mwenye kama na simba low king kuna mwana vau sebe msoro kama na kuhui kwa ili ngurango wa mwana kama wame kwa diskupi vato pala Valerio Valerio chakadia kama panane pale wapeka tena kuna mwana lika disputi pato pala. Iwata manane uku kuma kama nusimba. Mujahano zichuhu.

0: kuva radio Msambiki tabwera paina yango pindi yatu ya makani yatu na inche satu mboze tabwera lero ndi Carlit alinaife muna nyumba mhepu terativi pangono nyimbo zida tibure sere pansiko lero minapina yango vizinji manungu wanga mbalideni manungu sendu ya sera munu mhepu radio Msambiki manungu wanga sendu lideni tinga indakaona zizunu pakati pa nyimbo zida chetewe Carlit ujo ufa mbadana ini ndikuona vacha kachino 2026 chakachitswa ndikuona ndapita mwalidi mwene natangu janeiro basi ndakusikiri menya nyimbo zishano zakamu
1: nyimbo zishano
0: ndanda ya tong

0: kama kutipanga karibu mpakati kwa nyimbo zinachitia wenzisi unu kwenye nyimbo zesu zikukubazi serambu chopa zikukupeza makali wako peni panango usaimba imba basi nitra kutukone sikukuza mafamu
1: nandimuoni kakamwe ene ndasati katoma kujera nati mashinalero sondo kuimba tangu mulungu ndile mchivuza panikumundu nyimbo zaji
0: Bizisuno Carlito tukonda kutolonga kutaje nyimbo za shamu za kiteo ode usagravare nani
1: ni pano ni sagravare na kutolanga inapi asa kumanika kumbimba mafambisi ndiye asabasa kuchita nyimbo za kwanza sasa nyale pale pano bigirembo
0: bizisuno pakati pa nyimbo zako za kiteo na inapi sisi kumulikira ko mafambisi nyimbo zako za shamu hizi kode ikutoma isanga tambaisha
1: nyimbo ya kutoma isalonga kutipa munadzamona Yesu kubwera kwachi Yesu tunadzamona kubwera kwachi tangwa chinjanje ifi peseni inachite ifi peseni sadwa kukuna mbuya mash tisafuna tikumbukiri cha Yesu panangu tikatadwaliwa panangu tina matenda ntao tisafuna tikumbukiri cha kuna mulungu ndikupi
0: kone pakati pa nyimbo zako zinachite kone alipomba ntumba kutipanangu mizizinangu tekuchimeresa munu muradi umukangapu tisafuna nyimbo zako penu nkabi
1: Nanti mwani kakamwe kuna alipula ndili gariri ya sikumanika mjimba ya machazi Mwandili gariri maunga safuna nyimbo zaku Hinda mwanga hapa bule utai Mwanga ndili gariri mwanga utatu na kumandani mnyimbo Sine nisa kumanika mwurati msandiki
0: Anya uva ifi nalika nyimbo zizuno Kuti nalika nyimbo ipi?
1: Tinadzamona Yesu
0: Tinadzamona Tinava nyimbo ni ya tizamona tinabwera tumispamu

0: pangono na pangono nyakuva tiri kuenda na mabasato kubulikira mont wa mono mbaira pakati paino ndimato pa makana la chitefu lelu na Carlito kuti Carlito pansisi kutume uimba antu waka kwaza nyimbo zako peno kuti panangu alipomba kalonga kuti wa uinza bifika kutali
1: atikira ndimoni kakamwe kezi panachitika basa zinya nangu habi kumerwa ini bila kumesaini kuimba nangu kwenye nyimbo zaji habi kwenda kutali tae ya iye tambe habi kusigiri imba tae agora chinchino jana chinchino ansine jaya kuvesera ndi kwa ngoni chinchino basa mkuipata chinchino basa mkuipata ndande bila vunzene kwa kuti mwana ngapo nda kushkola so kufika logo alikulere kulemberato tae mwana sasa kumesare funza ate mpaka kudzia pangono
0: mwana asafunza
1: kwa
0: dembe ina chifika funa utara kutu uchiti pa makaliru wako pili pika funa iwe kuti pichitike kuna iwe pakati pa uchesa
1: inipani sapema mani kuti mulungu andi benswari mani na basa nchiteni masikini masikati kuti pina chiteni ipi pendu kusogolo pukundi bwere nduli azinja safuna kundi pingiza mashi mulungu asaka kusogolo kwanga masikini masikati entao nisapema kuti imemu akali chiri kuna inipano mesho
0: ukafuna mbutai kutukalembu panangu na studio yako kalembu na penseni ipi kira kutupezeke pakati pa nyimbo zako
1: ateka zinji kakamu nisa imaginari maningi nikana studio yanga penseni biki palatomeni kuimba pimendi keni nikakani kadagula jakozi monitori gitara piano sokija na nkanyikanya kukozi yatu ya kutikitu nkabi matempu ndamu ndivunza kepa njia pasandi grava mafambisi
0: otamera imba kupiwe Yamatanda
1: ini pando to maimbira munu mbera munu. Ndaimba munu mbera munu ateka zinja bala ya kufunika kakamu wa Nyamatanda na tepa kunchemeresa pasumana funa kuze shindi kumaniki Nyamatanda.
0: Kuna nchikweku.
1: Awene bala ya kufunika andichemeresa uradi musamuradi kumitara di Nyamatanda. Dipoish kuna nangu tambia kunchemera mutishira kuna igreja nangu kwe kunchemera mutishira para kuenda kapangisa uchesa pangono.
0: Carlito ine ndakomera kakama kukuchemera pansi kwa lero mbadi chita makani atu muno muradio na kutifembu tepa tukufika tepa mapeto na makani labalefu kutichi tepa pindi atu ya nsi kwa lero. Unenangu mafala kufuna timizira penu pana nyimbu nangu nafunika utiki penu kutu nyimbu zako nsezi da malefika.
1: Nyimbu zanga kizinji doneka nsezi tipano izi.
0: Mafala akumalisira nafune usiye kulale ansena na vama basatu.
1: Mafala ngo ansena sasira kunale ansena ndivesera munu mbe muradi Musambiki. Na nangu pondo azinja bala kufunika kakamwe anani namatea masiku na masikati. Mbati konda bwere ya nduli. Entao ndo kupemba kunemi mwemu namatea kute basa yange ni kusogolo. Lekani kala mundi anto matipingiza mandulu mwanga nada. Nzafuna kuteano nipasembu uchesano kwendo kumu pakwendo kusogolo mpangisembu njirano didi.
0: Takuta shamwari tinaza cheza misizu nangu pondho, tacheza na makamaka Mateo Carlito, tacheza na ifi makani pansi kwa lero. Inambo uzdeni juwa kisombi, tinaza fana siku zangu.

0: chinangwa mazu akangwala na João Sacramento.
1: Mazwi akangwala.
2: Muchunga mijo mpurukiro radio Msambiki, tavia mukati mu usiko zora nyamaserino, no chimwe chirongwa chomazwi akangwala. Mumazwi akangwala nyamasi, kudarika mundino shiri ya kazinchi, ndiri kuperekejwa ndi baba Augusto Sekanya Mazamera. Baba Mazamera, mabozinoti.
3: Mabozinoti, kuna wese varakuti usangu vajino, tinoti mabozinoti wa Sacramento, mabozinoti wa Paukama. Zina undina Augusto Sekanya Mazamera, mwana wa Abundu, mkatende no shirongwa.
2: Walikuwa ni kavu kuno, ndi Jose Paukama. Paukama, mabozinoti.
4: Mabozinoti wa Sacramento, pomwepo na wese papurikiri na Mazamera, tukuti zina undini Jose Paukama, tana tushirongwa musiku kuno.
2: Chakadi, alipande kwa mazwi ndi John Sacramento, mchini jompepo jina George Barush, itisi tinofara jikuru wani maningi, ngokuwa ne mpurukiri mukati mchini chirongo cho mazwi akangbara. Waruta kuti titange no mazwi, otatumiwa ngovedu wanotipurukira mukati mchini chirongo, vatitumira mazwi akangbara ngo WhatsApp, takuti tizwe mpurukiri wakutungamira.
5: Yangu dini justia samwere, dereke. Uno kagroja. Ndaviye no maso kangwara. Shino mambo, shino magumo. Kira gomo kutandulira.
2: Zvakanaka. Tazwa mazwi, otasihwa hapa ndi baba Josiah Samuel Derere kuvira kagroja. Mazwi kutungamira ngo kuti china mambo, china magumo. Ando kunangenyi mazwiya kudarika mwananja kushandiswa kazinji ngovandao. Ndiana notanga?
4: Tabonga, china mambo, china magumu. Chakadi ndizona kukuti jene, jinozika kuti chese shinotanga, shinoguma kumpiri. Nena mundu wanga jina kubahu, anabahu shishidoko, pirapa ureba, uhita harahwa, mkumu lakona ntukuzenda mulindi. Kuna kukuti jese, jitunita tisu, jinozuguma, shinopera. Hapana chishinga pere pa ingapana. Chese china mambo, china magumu. Mundu anamuka anufamba, anuguma kanenda. Anobaha, anolalama, angaprepo, anazuguma ofa, wenoko chihwa. China mambo, china magumo. Zona kamari.
2: Zakanaka, baba Mazamera, china mambo, china magumo.
3: Tabonga, baba Derere, ndino kundi jira pali kukunanga kuti, nino kusunangira pa basa. Potiri wali hapa wali, tafunungula basa wali wali, tatanga no gama la baba Derere, kaveta tinenda kupejisa no gama la umweni mundu. Tatanga naivona, nenda kupejisa no umweni. Cheta shino tanga, shino guma. Soka gata inga basa, huyo hano bata basa, unuguma mkuo, anaenda kwa zolo, donangu ya reforma. Kunanga basa la keria, ladini, laguma.
2: Mchakadi, china mambo, chino magumo. Na wana kuti imazio akariru, azi kunyanya kunesa kula kwa adurujira. Kudarika mwano chishatiswa kazinji kwa bandao. Waro, mazio ospiri over titumira baba Josiah Samuel, ngo kuti kukwira gomu, kulipoterera, kana kulitandulira kudare, varikunanga ivona. Ada unangenyi mazuya?
3: Kukwira gomu kulipoterera. Zilipa upenyu. Upenyu, kulalama kwa mundu, hamkiri kubahwa, loguno kuita doda. Ano bahwa, utanga kuita fifth jano italu, ufamba, uita doda, ubata basa, adekele kenda kofa. Nesakado ita maringo ano gamalu kutangalia, kuti shina mambo, shina magumu. Anta gomo ilundu kushinda uchedu tusuno falunyika jojombe. Akuda kulipira gomo, akuda kuta kulipira mesho kiti tuiro kenda nyezuru zunonesa. Tekita kusika, dakara uguma pa shiringweni. Nizwanda zwando zwano kulalama kwa mundu, kulalama kwa mundu. Awiti kuti watoba uhoro mbu kulalama uta zdoda. Mta padoko. Mta wabandu wanzuna nga, hey, haba walo, nizuru kupinda, wadoda. Nga, hey, wakupotele la gomo, sesamba wano guma kwa waninda.
2: Paukama, unga nyinge jirenye kukwira gomu kulipotelera nukuti kukwira dundu kulipotelera.
4: Ndino nyinge jira padoko basi, nchakati ndizona, kukuti ne jona nyumba jino vakwali, mundu hanamba kutenga mbutu riese, upepo utaka saku imwe buloko, kana kututenga saku imwe buloko, tanga mbuloko ni mwelo basi. Dakala kuita nyumbi mkulido kana kutipredio. Shesu zhinta ngudini, zhinta ngudongiwa, mundu handonga, chimungo, ate shuzukwana, oita shuzumuda kama. Kukwira gomu kulipotelera, ika kama kulipotelera kuliwono manaka gala. Prapo zukira.
2: Mchakadi. Mchakanaka. Tadurujira mazo tatumiwa ni baba Josiah Samuel kuvira kaguruja kabuji mukati mwino provinsi ya Sofala. Waro amweni mazwi otinao musiku huno tatumiwa ngu WhatsApp nga aya.
6: Mabos noti. Inisi narangu ndini Manuele Alberto Matore kuvira lokalidade yopando ndavi yao ndichida kuziva kuti ngosoko rinoti chishamaiso gocho kutarakarata ndio ndada kubesha kuzivawo masoko
2: zvakanaka tazwa mazwi amaba Manuel Alberto Matore chishamaiso gocho kutarakarata angananganye mazuya
4: mazo oh ali paku kahamala kuti gonjo mpiko akamba kutsvaka chitalo no pepa akakutara zviri zvese kana kuti kunyora zviri zvese chishamaiso kuona gonjo rotakata kuda mazvikurehwa ne izvi mukati mukushamaisa zviri zvimunhu zvekuti vanhu vatozviva zvivona kudare mari vavaita avona kuti chishamaiso gonjo kutarakarata todare ndobala mwana nyamasi dakara mangosha mwana ndimona ofamba zvinoshamaisa mwana anamba kukuleba kuti achida kwamba kwava perepo zvona kugoma kama akuya nyamasi nyamasi mwana wabahwa nyamasi mangwanani ano kana kuti wabahwa nyamasi mangwanani madekano gogoma zvinoshamaisa maningi kuona kuti zviri mukati mukushamaisa kuitika zviro muzomona kuti zvimbiko zvinoitika kaluka zvaitika zvinoshamaisa
2: zvakadi baba Mazamira chishamaisa gonjo kutarakarata
3: zvakanaka ndizvona zvananga apa ukama zvinoshamaisa zvipo kukahamara kwezviro ndizvona adika mari tinga edza kudurudzira mudha mumweni kuti zvitiwa vakakase kuzvibata tingananga baba ava vari John vaenda koshanda John kuya vaenda kochona kwanaye vobata makore maviri matatu kanya vacharangarire kuviya mudzimai wava uya anogara chichumba mamunangu chinga wakapinda kare kuya kwakuchenge pinofoni ichi chinga wakapinda kuviya zvekuna vachati ndezvekuviya ndondoga kudare vachikonda kurombo hwese unouya nofiku kurangarira mudzibaba antam pontopo paya kombo zvinondanangwa kuti usiku akurehwi munthu anobhuya masoko awa kungongotara mbemu kuna munthu ari banzwa ngosure ari kumazwa masoko ese vanobhuya wodini waro wotakura masoko guma kumamuna akona mudzimai wake kuno aripi kuvata usiku hwese akuye jehwa richipenya kundobhuya ngondava masoko ako agora mumbemu aona amuna munthu umweni sepakuona makonja kundogogoma gogoma anta nzvikunga iyi mamuna uye woviya ipo masoko wakabhuye mudzimai ndakamazwa wakatumire anazokahamara chamasoko wakazoguma nani seni ndebhuya nzikuvhunja munthu gonchongolo atakakarata zvionesh
2: woshamaya ndizvo
3: bruna mwekuti no usiku napodita basa kureva munhu kuti paono bhuyaro apa wakati banzwa pamutiwa womuziri ndizvona zvakaita kuti mwana kadzi uye bhuya masoko aya antawo kuna munhu waiti banzwa weimazwa masoko aya maene wananga gonjongo kupuka puka ndona katarakara tasi gonjo bi munhu ukatarara karate
2: gonjo ringakwanisi kubata shitaro notsamba kakumukira kukwenga zvakanaka chishamaiso gonjo kutarakarata imazo tatumikwa ndi baba Manuel Alberto Matore kuvira bandwa kabuji mukati mwaino provincia iyo sofala mwhatsapp tichina amweni mazwi wendo huno ngatizwe aya
7: ndinini ndinichinoboka ndakabawa kamamunje waliwo ndikuponera mbera muno kuvunjisa vakakangwana noti kudini noti kuna uchapataka pabuda sangi wabuda furo amweni zvenga aya dakara komurongo kuzare anokana kana nendona anogara wapiro kupata ada unange
2: chakati tazwa mazwi maviri otatumikwa ndi baba João Boca bali mukati mo mutundu wa Beira mazo kutungamira kuti uchapa taka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza mazo akadari ndiona tumikwa ndi baba Manuel Domingo Zenge ibona vananga kuti uchapa cheka pachavangazi pozovepo furo unozozviona ndiona unthu mazuya
3: zvona kamari
2: zvakanaka waro ada kunangenye mazuya uchapataka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza baba Mazamira kuenda kuno mutanga ndi
3: izvo waro zvekuda kunangira pa utend kuna vana vaya avashikatendi kuita chiro baba namai vashiripenyu kuna vaya vashikadi kuita chichese hama javo jishiripenyu nanga nyanji wangu anonditira babangu vanonditira mai wangu vanonditira vanozopinda ava vanogondwari ava antangu magaliro eyazha anozochinja ndipona kuti baba namai vakamubvunja mwana uya endai kubata basa otsvakai mupakamiso wicho ongatende kurima ena shiramba nanga shitabe zvakanaka itai zvounoitaro nokuti ndishiri penyu ndakazofepo nini unozozviona ndozvinamba pachekei pachavhangazi pakazobudepo furo unozozvivaza
2: pakama
4: ndizvona kamari ndzvikuti nepona pabasa vanhu vanobata basa mazana kuzorojwa munonga muchibata basa muchihora dinyero ngongari yokuita zviri kuti mangwana ringazopepa basa munozoona kusara mushika zvese zvese kuti iwo kubata basa uchiposhera marije ushana kwamadolo uchitamba ulanga chikuvaka kuvaka mimba zvekuti mangwana unonzwa lugarisivo kuti uzowana kuzopona nezvona kuti basa rinopera kuti vatara vado kuzobudiswa vavo vangune vamweni wozvikita chiro wala antani pona pona zvokulanga zvokare zvekuti kuti nini mazuva ndebata basa ah ndenga ndakagala shoni nini weta basa kuri vantu ngari weta basa bata basa uchirapikiti zvoshoni wala pera basa ufamba uchimuta nokuti vana vachatogala uchatokana zvona vano kuti amunditi ningeni kuve wewe bata bombasa shika muwe wana dini yakatokula wera mikita zvoshoni kuti mangwa zvokuponesa mukuinda vana unzotukana vana ndipo kunanga kuti walwali pachabudana ngazi ngongari walwali pangazobude pofulo nokuti kumwa zvinozonesa
2: unozozvivaza
4: unozozvivaza wahalahwa basaria la pera shokaita wezvu
2: amweni mazi utatumiwa ni baba João Boca ngu WhatsApp ngokuti kudakara komurombo muzvale anokana kana ndizvona angakaya kaya nginyi muzvale ngokudakara komurombo murombo avi kudakara
3: zvakanaka zvinozika izvo waro zviri pakati po tima izvo waro zviri pakati zve pokulerusana inini pamtundhupo ndini ndega basi ndishikana nyumba yomkwiriro ndini ndega basi ndishikana motokaro ndini ndega basi ndishikanavo chiro chokushoni njiko ndinozoshiwana inini pamtundhupo vagaro shoni adikana kuzvidza kuti ndiani waviyano chona pundhupo hama yake nyavanji wake ndiani waviyano chindocho kuti ena hangana simbi rokushiwana chirocho ndizvo ndifashikonda kukanakana kuvanoita vavzvale ava ndizvokuda kuziva kuti washiwana kwapi murombo kuti murombo tinogare mutundu momo atina izwi tusu varombo kuda kuvereketa chiro ichi hachibudi kuti tiri vatami agora njiku tinozovidza kutora vanedu vende kujijawo sikora voitawo mapolisia votuka kutenda kuita ministro vantu vanokandika vashikana kana mashi dinyeni wakazoikwanisa kudini kana kwepagare ateenda kuita ministro mwanake ate voita mupolisia mwanake munangwa kunodika zvakadai wasozvikwanisa kudini agora toda kunanga kudai wese muntu anobahwa akafumbata chipuwe chake munyara yakakwana nguva yakatemehwa ndiJehovha Mwari chinoitika chiro chiya imumu vazvale mchado kanakana ngokita kuvarombo varegerenyi vatowana njikuendoyo vatopuwawo nemwari
2: zvakadaka paukama kudakara kwomurombo muzvale anokanakana ndizvona
4: ndizvona kama ndizvona ngokuti nemutunhu mutinogaro umu vamweni vanokandika ndakazva mabhuya mwana chibhuyiwa ngochigaro chimwe chikuti nyumba iyo yaiperi nyumba iya ngokuti uye vanga shikatowana basa mwari wakazoguma zuva rake okuti njiku ndoda kuti ndopwa chifuma nyumba yako iperi ngaiyi uita nyumba yakakunyisa vaya waya vese kaya woda kuziva kuti ndingi ndinge wari wobata kwapi ngokubasa kuvhunisa vhunisa wara unge wobata kwapi nani vakubata kwapi wara unge wobata kwapi wobata basa rini mawana kuda kuziva kuti ndaiwane ipi dinyiri kwakunyangazvo si kuda kuziva kuti wobata kwapi kudakara kwakunyangazvo kuchamwa zvona rabundu
2: tsvakadi kudakara komurombo muzvale anokanakana ndikona nokuti ndizvona imazo tatumiwa nebaba João Boca mukati mouno mutundu obeira panguva ino takuviyano amweni mazo akangwara otatumiwa ngo WhatsApp
8: ndeda kukundisavo kuti kumenya lungu kuona rimweni zvoda kunangeni
2: zvakanaka avazi kunanga zina ravo asi taona apa ngo WhatsApp ibaba João Pedro Moisés kumenya rungu kubva parimwe imazo kuti kazinji ananja kushandiswa nguva vanovereketa chindau madhodha anoshandisa kumenya rungu kubva parimwe konavo kamuitisi tadurujirawo kazinji magama aya muzvirongwa zvapinda zvomazo akangwara baba paukama mutanga ndimwe uhwendo huno kumenya rungu kubva parimwe
4: kuti takabhuya zvindiwo kazinji kwazvo noita nguguriro kumenya rungu kubva injara munozoona kuti ikuhako unangisa kuda kuti munhu ana nchara nurungu lwaangarimenyena angokoha nematemero kuzomenyaya waguta mundani maremera mwenu zvikumwa uzomenya rungu kuna kuti munhu ana nchara aandi kukayakaya anotokutoguma nekutosamanyara kutoguma kwatoguma musi wosacho kwatosevoha asvika tosamanyara anzosamanyara nokuti mundani mareremera wazo kureremera mundani wazosamanyara inchara ndisadere guriro
2: baba mazambera kumenya rungu kubva parimwe usvikazi kubva parimwe haungalimenyi
3: nodemera utorioni naonekana nematemero nungu arioneki nozooneka namateme kuti nonga unaro njara mumeso makafukidzwa wakandozoha runguriya padoko uleremera meso otopembenyuka afina namateme runguri woda kumenya kakushavayasha nizvona zvondozvo wese muntu akutsvaka mudzimai nchikusanasana maningi anda mudzimai ogara naera kusanasanaya kuya munhu umwe wakaamba kulovora wolambana naye nakaji udari nyandivagoshitapi nodo kudari aguwa kutsvaka mwanakaji uda kusanasvisiya kuti wagare naina otoita basa ndi basa Ndo kutaka basa. Pana basa lilipo pano, ndo kuputa puputa pasi, tshira kuma, kusambidza zvivana, mazuona. Kutwala vana kenda kudida kushikolo. Unanga ndiroda, bananga ndino lida, gono wapo, ndhopo, ja, unozozo walimweni uwe. Anta osana wanga, ida lidari. Ndazana kubata po, umenye. Kakumenye, kunguti uwa hakariro, mazuona. Usuna nangira kuti, kunyenya chiro, nwana chimweni. Suda kunanga mazua.
2: Kumenye nungu kufa pari. Pari mweni. Chakanaka. Amweni mazi, ali WhatsApp yedu, otatumihwa musiku hununga aya.
9: Ndini baba kushu Simeon Samuel uvira ngwenji dukato denya mchindu. Ndi doa zwa mazi kunanga tiko zindhede kuwa mdenga asikuwa mbebi.
2: Chakadi, zindhede kuwa mdenga asikuwa mba. Imazo kuti, niwana kuti mwushirongo chakapinte takaduru jiraje, akaita inga ona aya. Zindhede kuwa mudenga asikwamba asiposa adabunange nyimazuya
3: zvakanaka mazu aya wali anobhuiwa ngo vanthu nopaitika chiro munthu oivya kale nokale chiro tashishita so chazoitika chirocho chaita chidengwa pontopo apo pochidengwa apa vanthu vanozokahamana ha nyamazi zvazoitisa kudini munange pa zvatoitika kujija sekale nokale noe zvita zvirozvo tingana kuti vanthu vanofamba nomutukara tingana nga vanthu veya vashikalere medziwe majima yo vanthu umkhwina mbamo mundu mamuneyo nato kubasa vachitoita basa lavolo zvichodakadzira katodini nchikunga iwe vanozobatwa vanthu nanga ei zvazoitika kudini wena nga nyanditiki uya nomvhara pena nemamuna akona kamari handi wani nyamasa nanga ei nomvhara pena zvazowanika yamasi kwenga kujija pakati kuti zvakabatikazve wakabatikazve wakati kuti wakabatikazve wazoitwe nanga ei weitwe napana uya ngo basa rati kutoita kudeya mezvo tomuregera chitopinda nonseka akachika mwana nouyo mwe kujidza zvaitikaro zvo kare nokara wendo zvita
2: zindede kuwa mudenga asikwamba zvakanaka unga nyenge jere nyipoka
4: nyenge jere padoko hangu komo tarimba kwa bhuya ndiyo toti zindede kumbwira miti asikujije bihasho tingananga zvokudeya ndizvona kuti ne Jona Mbava jenzenda kwaba mamuzi mavantu mbava je vana vedu vatanga kukuba kanyinyo mesho nirosare kutotanga dia kuba tobotsana kwaba kumwe asi mchiche kana kubwa mumu zivando. Nungwa shitanga kubwa mkwenye kubwa psikiri, kubwa kumilo savi, yukubwa kutuwa kusewa ziku mbili.
2: Mchakadi.
4: Asi kubwa, asi mchiche.
2: Mchakadi, tazwa, kana taduru jira mazo, tatumiko ni baba Augusto Simeone Samuel, kuvira bwenje, machiti zindede kuwa mudenga, asi kwamba. Amwini mazwi, utatumiko mu WhatsApp yedu, nga aya.
10: Bono iti matuta, umuratu msambiki. Nini sinarango ndini Joanki apanao ndinogara mtundo opanda ndaida kusivao kuti madota okare enanga kuti ovia ngoro mturu romgombe ropisa shada kuna ngeni ovia ngoro mturu romgombe ropisa andisi sini ndaida kusivao kundopo
2: chakadi naitisivo kuno atinga ziwiesi tinundwe jawa kuduru jira shutino kwa nisa tazo mazo kuti uovia ngoro kumturu ro mugombe ro pisa nukuti angana ngbashi ngomanangiru amweni wakuti uopinda ngomgombe ro mturu ro pisa ada kunange nyimazuia mutanga huindo kuno baba mazamera
3: zakanaka tinabonga ngokuzwa mazo matumia kuno izo wale zvinoitwa ngokushaisha pono tambira pono hira pono poneswa kana pono beswa wakambira kupashaishira pono beswa kuda kuguma zvipondo pono pero kupashaisha panonesa unopota nchirendo tingananga kuvira pachibazari tingananga paukama tingananga pagwanja iwewe unaita basa rukira ngo pagwanja apa usuganga iwe bata banga wende kutema mitu rudzo no gwanja ngani munanga dangani magauti dangani shipangara miti jine ya muzwa masanjwe enda kuwira pagwanja pe iwo machini masanjwe ne kumabisaza ungafambisa zvodi ne pagwanja pe unopapota nguti wapera kusosa muzwa tonangazve kuti wewe unaenda kubasa kutenga zviro pachibazari chomuntu wotoda kalifa pondopo beno kutonyindwa pondopo wakada kenda kufiyari unofiyari ushodini ushenda kopagari makuzogara nchukunga iyi wenda kufiyari pagari wachapagari uya uya kufonera au katendelisha mada yake ungapinda zwa mpashiba zalipo au kutapindi nipona uita ukuta ngukuma ushwa yo vandu unanga mzini unanga uo shiba zalipo unanga nupinda nangayo ndana magaba pano Ana finali ya upina kumtulu yo gombe kopisa upina gombe kumtulu kopisa ukuti washaisha pa shiba zali pa
2: akuchagumiki
3: abachagumiki ngoma gaba izo zvimani pa magaba izo
2: baba pa kama munganyengejerenye
4: apana zvinganyengejera zvapa zvona kamare ngokuti puno shashira mangwana kuda kuzopina zvingopondopo zvinonesa zvinditsenyowa unopota
2: Sakanaka. Tadoro jira mbazi otatumiwa ndi baba Joaquim Abraão. Waro amweni mazwi otatumiwa ngu WhatsApp, ogumisira mu WhatsApp yedu musiku huno nga aya.
11: Mbuya mna na Filipi Paulo Mkote, mbuya baba Ceramica, Nova Mercado. Tadawo kuzibavu umazi akangwala kupakulira imbwa mbade netola sajalielo hira pasi zvidakunangeni.
2: Taazwa mazwi otatumiwa ndi baba Filipi Paulo Mkote vashiti upakulira imbu ya mumbade inudira saja pasi shuta kuna ngenye jona isu au kama
4: tabonga taazwa mazwi kazi nchi kwa juzuri nosonea kudividen ulo ushamari ningati hangu mfana nesu nushamari lotura shamari mbava ndo zaka nyo ndo ingunisa mumba andisi kuchone noba mguna mumba gala yapa Ugala ushoo ni pati shibuya buya kakatuku hangu dangereke noko samba rekena mchalota palepesi. Nozoye na shipu watura shifu shangu upino kena nishona kanyi kwaki. Kuba shifu shangu kanyiye. Kana kutukuba shifu shangu nini shamari. Nda kumisa kumusu kwangu yu nini. Uko kudu. Uishu nishonosu nukutapu nukupakulira imba mpadi. Kukuti. E na wade kutia gume kanyiye ndu msie kunsha. Danga mfule kuna nimisa kusha mwanangu ya ima kunsha. Mazini data zosho nukumutona kunisa mumba gala pakadira hapa. Ndeta shini tangu mumba wango. Ndipisi kutena anoba. Nda flatino osan shibira shifu shangu bata kwansho pinda. Kutu wazuku sana mwenye no imbwa. Kutu imbwa kipa kila kupakulia danga mpalangana, danga mpade. Ntoto yunu hila pasi. Aite yunu hila mpati imbwa. Ninyamule udia pasi kumisakura.
2: Baba Mazamena.
3: Zokana kata bonga baba Mkote. Mazuaya akazara ngompango. Mazuaya jijisa magarira kanaka mamuzi. Kukuti nindi ngadira kudiri kumajimai. Kuna majibaba vanarudu na majimai yavo. Waka mpila kubalovola. Vanovatola. Wenda kwa nguhinsa mshikola, wajijisa, wapeja mabuku yese, watengila motokalo zese zese. Anta motokalo wano tengi huwe umamuna kona, wano pakijazwe shindi, vashenda soko ita zo uhambi. Kwa iteni mwanarume wii.
2: Watora sanja nina kuli wapasi.
3: Iteni mpwa iya.
4: Hira pasi.
3: Hira pasi mpwa iya. Shikola chiyo, pira kuto jija zese poto, wananga kuti nina nishakudi wewe. Nangai kushita yako kagashita durante yo proceso yo shikola nta ndukupagali. Wakaiteni mwanalume huyo. Wakapakulira imbwa mparatu. Yunyura swali wali yudida pasi. Mazuona. Zipo kubesa. Mundu wakashata. Nta uzo kuvirashu.
2: Tadurujira mazi okuti kupakulira imbwa mpade. Inudida saja pasi. Imazi kamo tatumiko muatsapi. Ngo vedu varikuti purukira. Kude ya kame mwemwe muruku purukira chino shirongo wapangu vaino. Pomwe kuna mazi omwe ito dakarira kuti tia durujiri mukati mshino shirongwa. Tinyore renyi nukuti titumirenyi izu irenyu muwhatsapp yedu ndi 826-56-56-49-3. Asipi basi whatsapp asi wanuko nisa kunyora tsamba nyoranyi motitumira. Kudarika mutashira amweni mazwe. Mukati mo tsamba mu yona iwarifoni yo itu 656-56-49-3. Warupangu vaino takuvia no mazwe kangbara. Otatumihwa ngo tsamba mukati mo yedufoni. Mazwe otina upangu vaino. Tatumihwa ndi baba Albino Masimbusi Jr. Wananga kuti vare mokuba mprovinsi Zambezia. Pomwe wananja kuti purukira ngo internet. Saka ntino fara shukwane maningi. Baba Albino ngo kuti muru kuti purukira kunyangwe muru kwanika ndambo nukanyi. Mazi ovati tumina musiku sanya masalino ngo kuti mwana wiru gare haremi kusuya mangwana imazi kamu ochishona zakanaka anuzika ngo shindao
3: zakanaka
2: ada kuna ngenye mazuya mwana wiru gare haremi kusuya mangwana
3: sinabonga baba Masembuse tunafizio kuti shishona ngo mayo uzinda uzwese tato mazo mazu aya sikuda kuna kuti mwana wese opa utende okabelekwa ngoma kayaya hanga mulemeri makaya uya ngutara kubata basa podi wakampera kunanga ina ngandiberekei ate mangwana havino kudzusa au muzu kulema seo kubata basa wakandomdusa basa rapera imwana mwana pa utende unotobereka dakala kuyejehwa na yena tema mbana o dakala kuvidihwa na yena kutena alipakati po shigalo cha umambo mwana wia ndao nizona zondoso zara kunangira mazu aya izi wale zukunanga kuti mushandi alikuchumba ngodambu jikolake alikikwa pabasa ndinga ita kudini zari mwana umambo havino kuderusa podi taka taka taka vandu ngwano ngwano dini ngwano sintiri walo mwana chinga wambeleka dodalesa ujusi akatano jusika zari mwana wa mambo atema deko kando belekwa havino kujusa mbutari pao tende ari pao tende
2: zakadaka mwana wiru gari haremi kusira mangwana poka munganye ngejireni
4: nzona zona ngalo vama zamera ne kanika haya nejuwe ya majigwarda na gwana lisa ya majimambo ne danga mdono wako na zukuvi ya zuviru pinda mundu kanika mandako kaa putopa te mbiro zuvi ya utumu mwene uza pandopo mchincha na upinda mgato pomo kwa kusia presidente kwa upinda kena gai posara poga nga iti ne mdono wako gala gole uga pandopo gala
3: pamambo
4: pamambo si pamambo mga siya uga pumuna mpinda ajiti
2: mzakadi tadurujira mazi ababa albino masimbose junior amweni mazi watinao musiku huno ngo kuti kusaruka komudioka kugarisa kusaruka komudioka kugarisa imazi utatumiko ni baba Lucas Mateus kuvira kumtundu ngamizo mkati motroba Lobeira poka motanga kwendo huno kusaruka komudioka kugarisa ada kunanga imazi
3: kusaruka kwa mjoka kugarisa sida kunanga kudai
4: kusaruka kuzushini mshinda
3: kusaruka tingana nga mjoka wakambea kugara maningi au cha ukandiki waka unatenga tinga una sukuma kuma
4: jaru joke hana
3: no wako joke hoipe kusaruka kugarisa maji unita kuma kuma
2: majokeo kwa bika acha hivi
4: acha hivi
2: zio na kana kamba ba mazamera
3: sida kunanga kudai para kudani dwe mtu nanga uo harahwa kutiena walalama haanga vile ndo shimwana cho 12 ano uo 15 ano ichi shikara hocho ena no hajiwa ivandu hanoka hamara ngamdenza ngini shikara wakasena mja anda wesa ndanizo kuti namba harahwa kutiena walalama mundu tunanga vachete tunanga vachete ngonda vanyi munda vandu we vakalalama kale ivakafa todenza kuti vachete
2: njakani
3: tanzona kuti mundu wesa ndenza kuti uwa doda kutiena walalama kugalisa kusaruka kwa mjoka ikugalisa
2: zakanaka ayawari mazi tatumiko ni baba Lucas Mateus kuvira kumtundu nyamizwa mukati madroba lino Robeira
3: kuntolima majoka kondo
2: kuntolima
4: majoka majoka hivi kugalisa
2: maningi anoiva kagalisa acha hivi zakanaka amweni mazo tinao tatumiko ni baba Alberto Mambiro walikunanga kuti kufamba muchando kugonda nkanju yako kufamba mchando kugonda nkanju yako pokama
4: sikanaka kufamba mchando ikunyinda nkanju yako inizona zvino zvino kuti kulovola mujimai ikunyinda mbavu jako kumbatira basa triki mwanakaja sehu kanda kutetega ndiko kubatira basa uchimuitira zvese zvanoda zvichiti zvakona ndikana kuzvita nokuti nekutomusa bujivo unikana kuinda mbavu jako jowe unyinda musa jiwo shikafiti kulovana zvite kufamba kumchando mse kuchandoro nanpira kunibija unyinda ukasa kuna nkaza kwangu ii nkanzi yangu ii chano chiro chindi chichiro antondere hani bili nini utapinda kuinda mbafu zvako ha ndikana gona chicheso zvonda kuita kutozvigona kuti manda magana kagara aya ndinogonda nini ngapinda
2: zvakati
4: ndokulola mukaja zvina ndango ndokuvaka yume novaka yume ndopera
2: ndinochijikira
4: ndinochijikira
2: baba mazamera kufamba muchando kugonda nkanju yako
3: nkanju yako zvakanaka andizvizi kuti one baba Mambiro vava mtundu wapi umprovinsa Sofaraino
2: avazikunyora mtundu wapi
3: avazikunyora mtundu wapi
2: zvakanaka Sofaramuno
3: kunanga vano Sofaramuno dangana vano Kampala bwanje ndakona kasa kuvadulujira vakasa kuzvibata tingananga kudare kuna tempi nangwe tempi yoveda kunofungwa kutanda kwa majuya maishi tinozviona kuti kuvira kufungwa kutanda kwa majuya taina kufunga ngu hwazvo vandu rakucheva basi nongarava vashambutsa hovi mapolisa kusika sika mfirengende muya avasungwi vandu ho majiwewe oshikana nkanju yakajiya tongozvinje
2: azvida kunanga kuti vandu vakasimira nkanju yavo yakajiya
3: yakajiya vaya yoda kutevedzera unongoita wese neta chiro hashikati ziveni alipo anogonda mundu ndo anogonda mishu nakagoka ndotevedzera wewe unotambudzika
2: ndiyo kubatika ngobesa ngokuti nkanje yakoyo
3: yakareruka yakareruka ndao ah izo jina sabo nanga ndao wese anoita chilo chashikati anaukama anubata mumambo, anaukama anuvida kumufikida na male, antao anuita shiro hati, anakamithi ananghanchu ya kajia. Kwa iwewe auna ukama anubata mumambo, auna male, chunacho wapano. Nkanchu ya kwa kareruko, suesu mpepo tongweta.
2: Njakani, tanurujira mazwi ababa Alberto Mambiro. Amweni mazwi, tatumiko ndi baba Augusto Madoro, vari Nova Sofala, mukati mo mutundu kabuji, batitumira mazwi maviri. Mazwi kutungamira, ngokuti, kurasa zongonyoro, kurasa no mitiwaro. Kurasa zongonyoro, kurasa no mitiwaro. Kazinji chanja kukita kudia mamuzi. Mundu wateta zongonyoro, utoswe janu smitichu.
3: Nzono.
2: Zakada, kanda kuna ngenye wendo hulu mazuya. Kurasa zongonyoro, kurasa no mitiwaro.
3: Tingananga kudani. Inini ndasumba kwenda kwa itabasa luchose. Inini basa luchose ya ndilidi. So ndasumba ngu hasha. Nguma kondhoyo, ndo tentaru, kitusa manesho, vise zwese. Majimwe mangu mdukana kana basi. Ngapi nakadete choto, tiza kupinda kenda kanyo. Kutize papa ndo tiza na makamba no simiwe ya kubasa lo hondolia. Ndo guma kanyisu kipipi inoona makamba ya kusimila. Se nina ndibasa lo chosa lia ndridi makamba ndo kuzuma simili rashe chini. Walamba wa uchoseo sojaya makambe yo.
2: Wamiti yo.
3: Wamiti walo. Wasoja zesi. Dipoishi pasimwe ni nga isuwani. Inini ndatuka na mjimai wangu. Mjimai wangu unangani ya nchato kudu. Kulamba anaku. Ini nya chato kudi ndeto gara kutenga kutuchijikira nuli mwana lume weni. Naka kwa bilitika bilivisa undini utukira uko. Komba komba mjiko kwa utora mapasu wangu no fardamento joku basa kwa utora wapinda kanyo. Mwakuna kutinindi mtevele. Hapana chara mbiba kita utora no mapasu ya kutia mtevele. Na inga wandiramba dikana kusia mshangu sunananga zangu mjio jangu jese. Utora nguo jake na mjio jake wapinda kanyo baki. Leta lambana.
2: Zakali.
3: Unamba kitingana watende uko wa mfundisi ena wenga chini. Wenga bezi. Wenga bezi ena. Watende uka, mutundu jirimu mbamwa kemu, jiti ya najo, mbamba najo, mapande ya limu, waita chini.
2: Hapata shuaika.
3: Shwezae zwezu, wendo ugeresha.
2: Pa ukama, kurasa zongonyoro, kurasa na miti wako.
4: Nzona, nzwagako pabasa mesho, pabasa o shadu basa mwaleo waitava mazamera. Ne wana wanafamisa karu majimotorista, danga shadu famu no kare munawaya, mpwenta kara kungaisha, ficha kungaisha. Unanga kara kungaisha, kuna shuna shafi, ajiti. Ika rinyeni isha, ficha na shadu basa. Roto pera, roto pina.
2: Auchadi ukita basa lugu jijisa, auchadi utura jiji.
4: Loto pina, roto pina.
3: Roto pina, roto daniwa.
4: Roto daniwa.
2: Jakadaka. Amweni mazi watatumi hundi baba Augusto Madoro kuvira Nova Sofala. Ngokuti kugarapa muhirimbo, kulimba hakwa. Kugarapa muhirimbo, kulimba hakwa. Imazo kuti mojirango jakapinda, takabuya ndiwa mazuya. Paukama, tinga duru jirenyi. Kugara pa muhirimbo kulimba hakwa.
4: Ah, kana kuti pamchacha.
2: Pamchacha.
4: Tabonga, nisona kamara, kuti pamchacha panolimba hali uhakwa, muntu wani kugara pamchacha pashikana mpakwa. Pamchacha apa ushimba uhakwa wawe. Zipu suwiki teneva, nisona kuti nilikuenda kujombe, mkonsole buwani kuya kondoso sofala kubale walo vona. Manita kujombe, kuti zipu suwa inda kujombe, wanini suwe suwe sinosu sabi. Wukupo vila majuu ya kondoyo, besa usana sana zuhove. Pamchacha kundo popo, pepo wapina usu sabi kanyika nakosela. Wana mkutigaa pa mshacha kulimba hakwa. Pesi ponena mundu ponu gawa shivangile kwenye mazwese pondopo. Unopona nipona wawo. Zipu zunu kuponesa pondopo.
2: Aunga indi kaviri kaviri.
4: Aunga indi kaviri kaviri poshka wanchishesi. Nzunginyepa.
2: Baba mazamera. Kugara pa muhirimbo kulimba hakwa.
3: Sakramento, tinofamba mustaka omu. Tinoona subazi zari suwaka wanda. Zuna mazina usia na siyana. So asala basi zari lagaima basi. Mkati mamchina chila. Mga kanda subazi zari sakatawa. Sakramento kwa minisiyari nyamizo. Mwe munga kandika makanda ima mdo mneshi kutenge kwa mwana munga ita we. Hazweti.
2: La sala zina
3: basa kutishino mno kandike ya makaima mdomo. Nda muna ziyo su mkutenge sa mdomo. Kandi ya muna fumila ji. Ambe wantona kama nalume mge anopenga nzwi. Nge nangano ima mbaze makita chinde ya muna chiyo. Masuono. Antamu. Sudo kuna angadali. Mundu. Ano wangirira pa na chilo kundopo chino mpekeja mavie vie. Kandi apashikana mavie vie mundu hagari. Kufira ngo mjimai. Walogola mjimai. Kandi mumu ibaba mbezi ya kasara kumaminda. Hei, agaripo. Neto mtenge na nukaru. Neto mbakila nyumba ya katodini. Neto mtenge na nguwe jakadini. Agari. Ado agari ya chingisa ya pana hapo. Usi opwiti itipa hili mbupo bazi na hapo apashikana. Azubudi.
2: Padika kuwa nika hapo.
3: Nika na hapo.
2: Zakanaka. Tadolo jina maza baba Augusto Madolo kufira Nova Sofala. Pamwetisi tri kwenda mbiri nasho shirangwa shedu musiku sonya maserino. Kudea kamu muna aliesi mazi umaitu dakarira kuti tingabuya ndiwo. Nukuti mkuduri jina kutiri kuita jiripo shiriku sara. Tinyo lerenyi mutumira pa 86-56-56-49-3. Musafoni ngukuti apana mundu anumu davira. Mukati mufoni yono ii. Asi mukanyora. Nukuti mukatumira mazwenyi ngu WhatsApp. Itisu tino kwa nisa wakadi kapurukira. Pomwe nukuzubuya ndiwo mukati mchino shirangwa. Amweni mazwi kuti nao. Patumiku ni baba Lazaro Tivane. Valika shpangara mukati mudroba Lobeira. Mazwi yavo ngukuti. Pondo rakonehwa imbwa chimangove ashingalipwanyi. Pondo rakonehwa imbwa chimangove ashingalipwanyi. Anda kunangenye mazuya baba mazamera.
3: Tabonga baba mshivakanya mdima padroba robeira. Tinobonga kuti vazinji hanya bera vakupukira mazuya edu akangwara. Tinobonga kumusijira shinda uchedu. Izvo zvoda kunanga kudani. Mwana womuntu pangira anonesa. Kanji hazivi ena kutola hwiru. Wakumpangiro ya babaki na mai wake pamuzi. Neo kuzenda kushikola. Neo kuzenda kubata basa. Neo kuzenda kugeresha. Hawa kwa nisi kumpangira mtu. Babaki na maki waka mkone wakumpangira. Wenda kushikola mpulsoro wakone wakumpangira. Mungu geresha ndi munga suite. Ndawa awa madoda madoda. Kakuzenda yo. Mugeresha muna sembeze kwa mtu. Kushikola kuna takwa mtu. Mshapwe kutipangiro. Zweze kuna puni hui mtu. Waka mkone kwa. Maki na babaki waka mbala, waketa zese zese zese. Nguvengu na meno makulu, mpaka ingazo kwenye sakiti. Mpaka mpanyi pondo londoro.
2: Kwanisi upanyi.
3: Mpaka rapo kone ho, pondo lakone hopanyo ngo meno impa.
2: Mpaka kaigari kwanisi.
3: Mungu nguza basi.
2: Mbaba pao kama munga nyingi jirei.
4: Nyingi jirei kutunanga kuti muna wachichiro. Ne jono nyimba jino wakwa iji jungpuhiro. Kuna nyimbe mweni nozira mtundu unyamizo yo chungwa kafa mwune wayo yaka ndogala kudea basi. Ati kutopanyike mwune ya ngayoshikati ya topele. Kutopanyike kutopo mwune kutuwa haa nyimbe mkuti. Mwune wayo wafa mashu wakasea wanda wakushukone wange. Mashu mwune wayo ashigumisa dakala piriwea paya wea. Wezu vijen. Na mkutikita nyimbangu mpuriru iti garudari garepe mnipinta reita rakaitika. Na afa mziku tuzitikashu. Kumbeji nesuri. Mkwa garudari mshitombuera. Mshitopanyike. Na mkutivenosu watoshukone walo. Zo, nema nosarawa. Nyasa kutuwa
2: Mchakani. Mchakanaka. Amweni mazi ababa Lazaro ngo kuti benji aririjiu ingoma. Benji aririjiu ingoma. Mchana kuseke saji mazi ya.
3: Ndiyo nakanda kala kai.
2: Mbipo kama benji aririjiu ingoma. Angada kuna ngeji mazi ya. Mpike jina mazami ya. Mchakana. Ndiyo nakanda kuseke. Laza wada kuna ngeji. Zakanaka, baba mazamira, benja ririji huingomba.
3: Zakanaka, tinombonga. Mazu amweni, anotipangira nguti, zinotitikira mamuzi mutino gara, zinotitika. Benja ririji huingomba, nguti kudali. Benja mungalitola, munomuziwa kutimundu wanopenga, mumtola, mendo kumgajika pancha mewandu. Mushitomba mumbo, mushitakara naona. Yona ndi benja. Podu tuka pondhopolo bata zishimponda o zishitare gweta kamundu ulaya. Waka mhira kutohwa, ndangu yendo yenda kumambu, mwese muli pondhopuwa mwenda kufungiho. Muna mkutingenji, makatenda kugana nana mshimbi nangu makutumundu, mna mzea nopenga. Mazuona. Nizuona sondozo, mundu, ugogomehwa pamuzi pa babake na make ngo uzake, zaneta zishikastisiri pamuzi po. Wopinda, uenda kukama, mwaguma po kama kwe mamtola. Tola mundu yo gana na ena. Ngani mlosha, kumpeke jalosha, ngani bazali. Okuta maraka dolesa opinda, munga otora ntangwe kenda kama akona kuye. Ii mwanenyo kambida. Nangani ndaka mgogomera ngenjipana. Ate meza kumpeke jano bazali na ngatenge sani. Kando na benji, naka mgogomera ngenjipana. Ngo penchi wakio.
2: Ena mwana ngo wangu.
3: Mwana ngo wangu. Kanyani sondosu, kutu kumulijira nongoma. Tamba. Mundu waka shata haiti husokushoni.
2: Zakanaka, nwene kuti zato zajisi kwa
4: kwa. Zajisi kwa, tabonga.
2: Zakanaka, amweni mazi ngu kuti shikwete kwete chakapisa nyumba pa mtundu. Ndiona mazo utatumi huwa ngopacha ndi baba Lazaro Tivane. Kufira kashpangara mukati modoro borobeira. Shikwete kwete chakapisa nyumba pa mtundu.
4: Ndizona, shikwete kwete juzi mweni shakashata maningi. Shikwete kwete basa kubwe zwiro kana kuti kuleva vantu. Juna nguwe matreda kana kuti madama. Tanga fufuko hajo dali ma ngushizungu. Fofoka kita basa kudinu kuleva vantu kuleva vantu kuya siku chini zvokufisha nalo para kuti danga valoi pike kuri kuleva muntu chipete kwete shoka kanga izvi chikuda kuleva muntu kuda kuleva vizinyi nanguti wewe wakutinyisa mukita chipete kwete moga mangwana muntu uyo hwacha kuzvimuri kitari izvi pike zvimuri kita chipete kwete ichi para kuzvipo zvidikani zvitiki munhu zvimukubhuya fishi fishi izvi nguti general moga mutengo nyumba vidi kana vatatu danga valongo muna muri moga wano mukuchita zano lese para kuti muprejudika muntu kuloya kumbira kita zvakashata chikwete kwete chishoshona chikwete kushinaita para kuti kutambudza muntu kana kuti kumbira danga kuloya zvese zvakashata kumuntu mukurevari u mushikwete kwete ichi
2: zvakadi chikwete kwete chakapisa nyumba pamutundu baba mazamera
3: zvakanaka pokutanga tinopangirana ngondave chikwete kwete tichishirambisa chiripi kushona pochipito nanga kudare tingananga kuti pamuzi para kuhwaliwa munduwo wana ndenda mezhu yokunanga karukaro poguma muntu poti kita wokama kana shigalirana uyo kobuya nomuntu pamuzi paya buya buya masoko pondopo vantu vashofizwa vese womuka oyeneka apa ndopinda eya pano napo woima vangana tsango seni kuno kudanidza muntu anogara pamuzi paya voguma vobuya zvakugwanja kwizvo vanobuya avichazikinga ava paenekwa pavhari ini so buya ngochavo chosiku muntu uya wofa apa apa habudi mwana kajiuya onanga ashifari vakatorana nangana apa vendo kemipachita chikwete kwete vona venge vachitomuona kuti muntu waadhuze nokufa mazhi ngo zvakabhuyiwe yapo zvonangwa ndivena waurayisira muntu nyumba yatsva
2: yatsva nyumba chakashata
3: chikwete kwete achivhirikita
2: zvakanaka tinobonga baba Lazaro Tivane nomazi omatitumira muusiku zuva ronyamasirino amweni mazi tinawo panguva ino ngokuti ziya roimbwa rinoperera muukuse imazi otatumirwa ni baba Joaquim Kama kumtundo siramika mukati mudhorobha Rubeira ziya roimbwa rinoperera muukuse anoda kunangenyi mazuya
3: zvakanaka tinobonga baba va Joaquim Kama ala wala vanita diviro lo ulegolego siramike tatobonga tagumi hwangwe majirego sukuno mpakati musambiki pano izviwari zviri pakati podambudziko lomwana ashikana mai mwana ashikana baba mwana ashikana ukama zvakakezanisa zvinogara kutanga vana vonterera zvese zvavo zvinoperera moyo vakambira kushupwa vakambira kutambudzwa vakambira kunyima zvavanoda kuchumba zvavanoda hapana vanoenda kovunja zvese zvinoperera mukati momoyo mwavo iziya roimbwa arioneke kuchuja kaveta rinoperera muukusi
2: pokama unganyenge chirini
4: idambudziko zvakadi vava mazamera idambudziko kuti naimona mutunhu mutinogara tisu kuna matishamwari amweni akawana vamwene avasi kuwana matambiro munoita rimwemwe mana mabhuiro munobhuya rimwemwe neushamwari ija chikana wari ichi naichi chinajoarea munowana kuzvinosiyana inonomiyaho daniswa kumunyangu chizungu kushitaranyaho tingananga hakudaroko nokuti wauna dinyero hapana chounodavira hapana chounogonda unomukakakati kundopinda kuchingungutaoga nanichati zvitamba navo zvopera mwoyo mama oga kosa tukana vona vana vanadinyiri wau uda kubwuyanyi zvakazviki
2: zvakadi zvakanaka tiri kuenda tichigoma kumhiri muchino chirongwa chomazo akangwara asi tichina mukuvo kuda kudurujira amwezve otinawo manganana kugara ushoni akubvunji muntu imazo tatumirwa ni baba Tomas Josia vari Nyamhoka kumutunhu Nyamatanda mukati mwaino provinsi ya Yosofala imazo kuti kazinji nanja kwazo achishandiswa ngova anovereketa chindau kugara ushoni akuvhunji muntu ada kunangenyi mazuya
4: tikati kugara ushoni akuvhunji muntu ndokunanga kuti muntu unoita kuzvionawo kana kuti magarero akagarira aya akashata aya akanaka uchavetera muntu wekunovhunjana kuti iwe bikasaje uhemisikati ndikuzva ndini ndoga nchala nekuti nchala iyi ndiro mandozva nchala kakatukundo bikasaje rangu ndotoha nendanga ndotona mujimai ndikulumongo nchani nofija kupakura nyara nadzo zvese ndipakura saje ndoha ndamvunja kamwe asi kudavira ndingafenge imwe chare ndikuliona sanje ndandopakura ndoha ugala shoni akuvhunja muntu munhu anozvona kuti ndinda zvakashata magare ndakataita izvi izvi apa apa apa apa zvinikitari zvinowira mulambo izvi zvikitari gwasha kwanga iyi izvi zvivhunja muntu muntu kuzviona oga
2: baba mazamera munganyenge chirei
3: zvakanaka izvo vari pokutanga ngati zvidire paundu hwedu tusu vantu muntu uchifamba kana wakagara pasi ulingiswa ngomuntu ulingira pasi ulingisa zvoshipiri ulingira pasi iwo udikana kuzvifevha wega kuzvivona wega nanga mashi uwanondiringisari ari kuona chinhu chakashata pamuviri pangupa dangana wakagara kuita mutonono ambai kusota bhurukura kuro rakamweka rakaita kudini kuti anosota walingira pasi wosota ulingira pasi antao ena da kuzokunanga nangai pa yakathathanyuka kala sawa yako ulimitu zalema so madisho yari kuvereketa nangai pa uzugala kushoni u mazuona madisho akutomvunza kude akumbona kuti kugala kushoni nakuvunza munthu kuti ukamvunza kuti ulimitu panjama yevantu panga tobuda kuti boye wewe utakana madisho yari kutomvunza kuti gala kushoni uzugala kushoni mazuona
2: zvakadaka kugala kushoni nakuvunza munthu imazo tazomiwa ni baba Tomas Josia kuvira nyamboka kumtunhu nyamatanda mprovinsi ya Nesofala. Warota kuti tifungise musiku uzuwa nyamasarino. No mazwi utatumihwa ndi baba Luis Kufa kuvira Ndunda. Mukati modoro barobaira. Vatitumira mazo kuti kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko. Kufihwa ndimai kufamba mitu ikudoko. Anda kuna nge nyamazuya.
3: Ngezona vokutotanga tinonanga. Baba Kufa vanasa kulangalira kushoni nasa kumatumira mazwi ozika kushoni izo tinodanga kudanga izo zvabuyara kuona ngozvona adimisho kuti mai tingananga ndishiduma ijo chomjio baba ndimjio mai ndibulangeti atinangi kuti baba vanotsisira kuti vafe vasai ni mai tinodanga kuti mai ngovali maji ligado novana kuti baba vanenda kushanda kwapi maji vana vesa nasala na mai maji mai vakambera kupinda ndivona vana vanokasa basara vakaondoloka maji baba vakambera kupinda pokutanga kusala mai mai vanosala vakachidikira vana vakasi kuondoloka maningi
2: ngokuti vanokwanisa kenda kutsvaka zvikowa kopunga punga zvibirere
3: nenoona no usukuo meshu kutofukida blanketi kukumbatira zvese zvese anezio baba vangasukwanisi basara ibruani pala baba mazuona tidonanga kudai kuti maza baba Kufa alikupangira kuti tese ngatirele meji majimai anotibarale kuti kufihwa ndi mai ne munthu washikana nguo dzokusimira noenada mai nga vakoloji mamudzi mutinogarara ndida kunangawa kuti tabonga kusukuru wana mani baba Kufa
2: zvakadi baba pokama munga nyenga chirei
4: ndizvona kamare kufihwa ndi mai kufamba mitu kudoko kuti mai zvizinzi zvanovikira neti tingaguma kanyi mazibaba zvese zvimwe natifunjwedwa nyara hawo mbwi mazvizinzi zvanozwa nuzvonoka zvona pamisa mai vanta konta kuti apa ndingavunja baba azvidoda kazvishoni kuzviga hawo mazvona kunanga kuti mai ichiro chimweni chakagaranga gaveta nokuti huku inotashitira zvese mudumedza mumamba udanga kushina mvula maona ntau ngachina kufa huku iya zvese zvinokanika zviri mwamwa zvese hata zvimwe zvinomuska zvafa ndangona kuti mai
2: chishimwe okumukorona
4: mai chishimwe chikumani ngine kufame kumitu mai udanga vatolipa nomuka nofoya gome kana kopekeja danga kamulo danga mai mesho danga mwana ulume ntomuka nofoya gome kana udini kana kosimija mai ivakuru maningi
2: zvakanaka tinobonga zvikuru
4: ne vana stopika mwana mwana ulume mesho stopika kada kuti nyanya pakushama nyanya kuti kuti baba we mashikazi mai we Chachika chini maiwe. Anangi ubaba wena. Ndoto kwe. Maiwe.
2: Baba na chumbwe.
4: Mamma zima niga. Nene dangavese valipo, dangavese rafa. Itisu vanalume meshi tumpika. Maiwe. Atinangi ubaba we ingeni. Ika tinangi ubaba we. Masha tinangi ubaba maiwe.
2: Zakataka. Kudarika mtenga tananga. Imazo gumisira musiko za nyama serino. Ona aya maza baba Luis Kufa kuvira Ndunda. Mokati motroporo baira. Okuti kofi huandimai. Kufamba miti kudoko. Waro, tinobongavo imwimi mazari musiku unu mushino shirongwa, takuti tienikane no vapurukiri.
3: Sakanaka tinobonga, pokutanga ndidangu kubonga wale wanutupurukira, vamweni watunosongana na wona, wanuta mbeji wa chisimbi sawa shirongwa chedu, vamweni wazinji, iwadoniwedu wanutuleketa shisena, maji wanutisimba, epe shirongwa chomune tena sakramento, shirongwa chomune wanufakabu delegado, maji, Vakuto chizwa ushinda mku vira pamazi ya kangwara. Endelani mbele mkutipulukira. Potino shaisha, tifunjeni. Mkata kumunguta. Potino nasa, tipululijireni kutiwaneo simba. Zinarangu ndina Guchu Sekanyi Mazamera, mwana wa Abundu, damsi ya ngongua.
4: Ilini zinarangu ndini Jose Paukama, sangi shukanaka.
2: Wenga panteku yomazwi, mushino shirongo ndi John Sacramento, kumushini John Pepo kwenga kuna George Barros, tirikuti sarangi shukanaka.